Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6:15. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još dva dana ostalo su do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Još dva dana ostalo su do mundijala, još dva dana ostalo su do svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igra Bosna i Hercegovina. Čim igra Bosna i Hercegovina, znači da je pobjedila danas ima, da smo živi i da će nas biti ako Bog da. 18 minuta je do 7, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 9. juni 2026. godine. Haris Jemersu sa vama, još jednom dobro jutro.

Dobro jutro, dobri ljudi, biće dobar dan, biće vedar dan, biće lijep dan. Trenutno ima malo ove jutarnje magle u ovom kotlinskom dijelu ovdje uz Baleunije i Krušnice, ali tokom dana pretežno sunčano, vedro, lijepo, toplo, dnevne temperature vazduha i do 30 stepeni Celzijusa, pa ćemo pjevati ono 30 u hladu, ljeto je u gradu. Ljost je odlična, ljost je i do i preko 12 km, vlažnost zraka trenutno 90%, vjetar slab južnih i jugozapadnih smjerova 6 km na sat. Danas vedro, lijepo, sunčano, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Uživajte danas u ovom prelijepom, sunčanom, toplom danu, pravom ljetnom ugođaju do 30 stepeni Celzijusa, jer sutra i pogotovo u četvrtak će malo prevrimiti, bit će kiše, bit će pada temperatura,

poznate saobraćajne propise i ograničenja. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz mjestimično vlažan, ali gdje postoji velika mogućnost nailaska na divlje životinje na kolovoz, pogotovo u ranim jutarnjim i večernjim satima, kada one izlaze dole do Une da se rasklade i naravno žeđ utale. Kroz kanjon rijeke Une velika je mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Sada 15 do 7, idete li na dalji put, obavezno se informišite kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba na njihovim stranicama o stanju na cestama, a mi to činimo sada. Ksenija Selimović je tamo dežurna, poslije Ksenije ide obavijesti, odnosno marketing, dobra muzika u 7, Erna Ređić, prve jutarnje vijesti. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi na puteve, ceste, drumove Bosne i Hercegovine.

Čuli ste i kako tu izgleda stanje na cestama sa našom Ksenijom Selimović iz Bihamka. Ide marketing, dobra muzika u sedama, idu prvi utarnje vijesti sa Ernom. Onda čekujemo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Pa idu obavijest oglasi marketing u 8 par minuta, a razgovaramo događaj na današnji dan, pričamo o velikoj legendi bosansko-hercegovačkog nogometa i sarajevskog željezničara Josipom Katalinskim Škijom, dakle pričamo

ove legende. Posle toga idu sportski prilog, sportskom prilogu, najviše mjesta za reprezentaciju. A otkrivamo da je San Antonio nanio prvi poraz New York Knicksima u godišnjem izdanju play-offa.

Pola devet slušamo hit dana sa okusom italijanske kuhinje sa La Italianom. Onda opet dajemo pregled servisnih informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, pa sa prvim pravim partnerom Termo BiH imamo nove informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U devet vaše čestitke i lijepe želje, a poslije toga govorimo o 31. memorialnom malom nogometnom turniru Čojluk, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne na plateau Čojluk. Imat ćemo ovdje goste u studiju iz organizacionog odbora. Poslije toga, opet dobra muzika, obavijest, oglasi, marketing, flash i ostale vijesti sa Ernom Ređić, a u 12.30 ekskluzivno u programu radija Bosanska Krupa. Postavljamo telefonski most sa predstavnicom Bosne o svjetskom prvenstvu i nogometu uopće i nogometu u Bosni i Hercegovini. Razgovaramo sa uvaženim profesorom Mersudom Doganom, predavačem na školi za trenere edukacijonog centra Nogometnog futbolskog saveza Bosne i Hercegovine i stručnog analitičara komentatora na BHRT-u. Ostanite u svoj radio, Bosanski radio. Želim vam lijepo i ugodno buđenje, lijep i ugodan dan i dobru hladovinu i prije svega dobro zdravlje. Dobro jutro, dobri ljudi, 8 je do 7.

gledalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto potpisala je u ponedjeljak u Sarajevu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prilazima kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Krišto je pojasnila da su po prethodnom ugovoru iz 2013. godine samo dva prilaza imala status granične inspekcijske stanice, dok po novom taj status ima pet prilaza Svilaj, Izačić, Kamensko, Bijača i Gradiška. Dodala je da su definisani i prilazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, te prilazi koji su samo za stanovnike pograničnih područja. Plinković je rekao da ugovor predstavlja značajan iskorak u olakšavanju prometa ljudi i roba između dvije zemlje zbog prekategorizacije prilaza. Naglasio je da je riječ o sveobuhvatnom sporazumu koji je na tragu nedavnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskoj, a koji je olakšao izdavanje dugotrajnih viza bosansko-hercegovačkim državljanima. Plinković je izrazio uvjerenja da će novi aranžman sa graničnim prilazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni koja je u 2025. godini dosegla rekordnih 4 milijarde eura. Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine podržala je zahtjeve udruženja žrtava i svjedoka genocida, ocijenivši da su potpuno opravdani i u skladu sa obavezama koje institucije Bosne i Hercegovine imaju prema žrtvama genocida u Srebrenici. Podsjetila je da je i na sjednici Odbora za unutrašnju politiku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine glasala protiv predloženog programa obilježavanja upravo zato što njime nije bio predviđen dan žalosti niti sadržajniji program obilježavanja 11. jula. Istaknula je da podržava zahtjeve da se 11. juli proglasi danom žalosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da institucije organizuju cjelodnevni program komemoracije i sjećanja, prenosi FENA. Region. Crna Gora započinje realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj historiji nakon potpisivanja ugovora za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici vrijednog više od 300 milijuna eura. Premijer je saopćio da će novi zdravstveni kompleks biti izgrađen u saradnji sa francuskom kompanijom više od pola stoljeća nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra. Prema njegovim riječima, ugovor je potpisan u prisustvu predsjednika Francuske, što dodatno potvrđuje značaj projekta za razvoj zdravstvenog sistema Crne Gore. Svijet. Ministarstvo zdravlja Gaze saopćilo je da je najmanje 9 osoba poginulo u izraelskim napadima širom teritorije tokom proteklog dana. Od početka primirja u oktobru 2025. godine ministarstvo navodi da je u izraelskim napadima poginulo ukupno 970 osoba. Od oktobra 2023. godine izraelski napadi u Gazi odnijeli su život 72.980 osoba, među kojima su mnoge žene i djeca. Sport. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista, te specijalista za košarku Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini života. Komemoraciju je organizovao grad Sarajevo. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 9. juna u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Lijep pozdrav!

0: Dobro jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Dva dana su do početka svjetskog nogometnog prvenstva, dva dana su do početka mundijala, dva dana su do početka smotre najboljih svjetskih nacija. Tamo igra Bosna i Hercegovina, a čim igra Bosna i Hercegovina je pobjedila, znak je da nas ima, da smo živi i da će nas biti ako Bog da. Dobro vam jutro, a vama preporuka da se pripremite 12. na večer u 21 sat u Zmajevom gnjezdu na staroj tvrđavi Pset, zajednički gledamo i navijamo za naše, navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge. Da se ne umori, eh da je tu. Trenutna temperatura u gradu je 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 80 i nešto procenata, vjetar južnih i jugozapadnih smjerova 7 km na sat. Danas će biti, nakon nešto malo ove oblačnosti tokom jutra, pretežno vedro, lijepo, sunčano, toplo, iznad prosječno toplo, temperature će ići do 30 stepeni Celzijusa. 30 u hladu, ljeto je u gradu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge.
1: Mjerilu jedan, naprema sto. Izgleda
0: ako ste za upravljačem, ako ste za volanom, smanjite gas, zaboravite mobilne uređaje, ne zaboravite sigurnosne pojaseve, to je dobro za vaše zdravlje, ali i za vaš novčanik. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja i držite ustojanja između vozila. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, na magistralnoj cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une, je moguće nailazak na divlje životinje na kolovozu koji u ranim jutarnjim satima i noćnim satima silaze odozgo iz šuma i Zagrmeča do Une da se rasklade i da se rasklade i uzmu tekućine, a također kroz kanjon rijeke Une, uz to što je to dionica koja ima slabu preglednost, prijeti i mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Bakor skanjan rijeke Une, laganini, uživajte u ljepotama Une i vozite oprezno. Ne zaboravite da idete li van Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima su veće gužve i dalje, zbog novih sistema ulaska i izlaska iz zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Dobro vam jutro, dobri ljudi, smanjite gas!

Mi čekamo informacije od Gradskog operativnog centra civilne zaštite, onda ide obavijesti, oglasi, marketing, 8 par minuta, idemo sa pričama o događaju današnji dan. Danas govorimo o jednoj od najvećih legendi sarajevskog Želje i ex-jugoslovenskog nogometa, pričamo o Josipu Katalinskom Ški. U sportskom bloku govorimo o našoj nogometnoj reprezentaciji, oni se u Torontu pripremaju za otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva i otkrivamo da je San Antonio uzvratio se, znači u Madison Square Gardenu, nanio prvi poraz u velikom finalu u ovogodišnjem play-offu New York Knicksima. Slušamo u pola devet hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, pa onda idemo sa prvim pravim partnerom Termo BiH,

dajemo novu vremensku prognozu, tamo negdje 15 do 9, pa onda opet marketing u 9, vaše čestitke i lijepe želje, a poslije toga pričamo o memorialnom malom nogometnom turniru Čojluk. Sa nama će biti članovi organizacionog odbora, turnir kojim se obilježava 31. godišnjica velike pobjede jedinica 511. slavne na platovu Čojluk. Onda opet malo obavijesti, oglasa, marketinga u 10 flash vijesti sa našima Ernom i Sihadom, pa i podnevne vijesti. A u 12.30 ekskluzivno pravimo Radio Most, idemo do predstavnice Bosne i Hercegovine, ali ne bi trebali da imamo Suda Dogana, uvaženog profesora na katedri za edukaciju trenera Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i stručnog analitičara na BHRT-u. Sa njim ćemo pričati o mundialu, o prezentaciji Bosne i Hercegovine, ali i nogometu uopšte. Zato vas pozivamo da ovaj dan provedete u radnoj atmosferi, u dobroj hladovini i uz program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi svi na noge, pripremamo se za Zmajevo gnjezdo na staroj tuđovi Pset. 12. na večer zajedno gledamo utakmicu na otvorenom i navijamo za svoje, navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Apoteka B.

E-Farm Bosanska Krupa obavještava građane Bosanske Krupe da će vršiti besplatnu analizu kože u srijedu 10. juna u periodu od 10 do 14 sati, te da iskoristite 15% popusta na Noreva kozmetiku. Apoteka B-Farm Bosanska Krupa. Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera. Poznavanje programiranja u Espritu. Poznavanje rada u SolidWorksu. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061-982-569. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na CNC

0: Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak

U rejonu Todorova program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak Šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine. U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

0: 12 je do 8, 7 sati, 48 minuta, 9. juni 2026. dan utorak. Idu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite.
1: Ne traži više od onog što si znato srce šta...
0: Elektrodistribucija za danas najavljuje, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite od 9 do 16 sati. Planski prekid isporuke električne energije na niskonaponskoj mreži Poljom Mračaj. Od 8 do 10 sati na dalekovodu Perna, područje Jezerskog, te od 13 do 15 sati i 30 minuta trafo područje Pištaline vodovoda. Danas neće biti struje. Od 9 do 16 sati niskonaponska mreža pod Mračaj. Od 8 do 10 sati bez struje daleko od Perna, područje Jezerskog, a od 13 do 15 sati i 30 minuta trafo područje Pištoline vodovod. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 12 sati planski prekid isporuke vode u naselju Čojluk Brdo, a od 8 do 10 sati u ulici Novo naselje u Bosanskoj Otoci. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode. Od 7.30 do 12 sati u naselju Čojluk Brdo, te od 8 do 10 sati u ulici Novo naselje u Bosanskoj Otoci.
1: Zato srce šta ga nositi.
0: 37 naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Dva lica upućene su na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ičvan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
2: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
4: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
6: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. juna 2026. godine u 83. godini života na ahiret preselila Malkoč, rođena Cazinkić Huseina Emina iz Bosanske Krupe. Polazak je ispred porodične kuće u srijedu 10. juna 2026. godine u 13 sati i 30 minuta. Poslije podne namaza, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Gisa u 14 sati. Ožalošćeni sinovi Mirsad, Enes, Dževad, snahe Senija, Jasminka, Zelkida, sestre Asima i Rasima, unuka Enesa, unuci Amir, Amel, Almir, praunučad, zetovi, snahe, porodice, Cazinkić, Malkoč, Jogić, Šekić, Hilić, Omerđehajić, Kekić, Mesić, Salijović, Mehić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, Zmajevi, nastavili sa trenzima u Torontu. Bosanska Krupa ima prvaka i viceprvaka države u karateu. U Zmajevom gnjezdu gledajte utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na staroj tvrđavi Pset. Vembanjama i San Antonio uzvratili udarac New York Knicksima. Još dva dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Još tri dana ostali su do prve utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Zmajevom gnjezdu, starom gradu, srednjovjekovnoj tvrđavi Pset, veliko platno, zajedničko gledanje utakmica nogometne

reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hiljade grla, hiljade srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. 12. gledamo zajedno utakmicu iz Toronta, Bosna i Hercegovina, Kanada. 18. iz Los Angelesa, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. Seattle, Bosna i Hercegovina, Katar. Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, već treći dan nalaze se u Torontu gdje se pripremaju za ogled, za otvaranje svjetskog prvenstva protiv domaćina Kanade. U prvom kolu svjetskog nogometnog prvenstva igramo protiv domaće reprezentacije Kanade, što nam je vjerovatno i prednost jer će pritisak biti na domaćinima. U petak 15 sati po lokalnom vremenu ili 21 sat po našem centralno-evropskom računanju vremena. Reprezentativci Bosne i Hercegovine pod dirigentskom palicom selektora Sergeja Barbareza i direktora Emira Spahića te kapitena Edina Džeke vrijedno rade, pripremaju se i kuju planove. Termin današnjeg treninga reprezentacije Bosne i Hercegovine je promijenjen, te će isti biti održan u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno 23 sata po centralno-evropskom. Ranije trening bio planiran za 18 sati po lokalnom vremenu. A u vikendu iza nas u Žepču je održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u karateu za kadete, juniore, takmičare U21 i mlađe seniore. Klub borilačkih ekstremnih sportova, 511 Bosanska Krupa, predstavljali su sestra i brat Ramići, Hena i Faris. U žestokoj konkurenciji u kategoriji kate U21 takmičari, Faris Ramić osvojio je prvo mjesto, zlatnu medalju i postao državni prvak Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojio je Adin Musić iz karate kluba Feniks Bosanska Krupa, tako da se grad Bosanska Krupa može pohvaliti da ima prvaka i viceprvaka države. A u Madison Square Gardenu San Antonio Sparsi uzvratili su udarac, nanijeli su New York Knicksima prvi poraz u ovogodišnjem izdanju NBA play-offa. U finalnoj seriji, posjećamo, New York Knicks su dva puta slavili kao gosti u San Antonio, očekivalo se da sve riješi takozvanom metlom u Madison Square Gardenu, međutim Wembanyama i društvo nisu tako mislili. Sinoć su San Antonio Sparsi, najviše zahvaljujući drugom poluvremenu, uzvratili udarec, pobjedili sa 115-111 i tako vratili neizvjesno. Sada je 2-1 za New York Knicks. Sinoć je upravo Wembanyama bio najbolji igrač susreta sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Naredni meč opet se igra u Madison Square Gardenu u New Yorku u četvrtak rano ujutru po našem vremenu.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, 22 minute su do 9. Čuli smo hit dana sa La Italianom, sa okusom italijanske kuhinje. Čuli smo kako se zmajevi pripremaju, a i vas smo pozvali da u Zmajevom gnjezdu na Starom gradu pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dok je današnji dan, pričali smo o jednom od najboljih nogometaša Bosne i Hercegovine kojeg je imalo u istoriji, legendi nogometnog kluba Železničar Josip Puški Katalinskoma. Čuli ste ponovo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, čuli ste jutarnje vijesti sa Ednom Ređić i sa Ksenijom Selimović, bili smo na putevima Bosne i Hercegovine sa Bihamkoma. Sada ide Termo BiH, vaš prvi pravi partner, vremenska prognoza, pa govorimo gdje neće biti vode, gdje neće biti struje, one kratko čestitke i lijepe želje, potom priča o memorialnom malom nogometnom turniru Čeluk, imat ćemo uživo u programu članove organizacionog odbora. Onda servisne informacije u 10 flash vijesti, pa ide sve ono naše redovno, a u 12.30 ekskluzivno imamo Radio Most sa predstavnicom Bosne, razgovaramo sa uvaženim profesorom Mersudom Doganom o svjetskom nogometnom prvenstvu reprezentaciji BiH i nogometu u Bosni i Hercegovini. Zato ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu.

0: Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica 12, Sokolac 13, Srbenica 14, Ivan Sedlo 15, Drvar i Livno 16, Sarajevo i Zvornik 17, Banja Luka, Sanski most i Tuzla 19, Bijeljina i Prijedor 21, Mostar i Trebinje 22, Gradačac, grad Zmaja od Bosne Huseina Kapetana, jutros je bio najtopliji s 25 stepeni Celzijusa.
1: Kad dan malo tuge prolije,
0: danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, uz samo malu do umjerenu oblačnost. Tamo pri kraj dana mogući su pljuskovi sa grmljavinom u sjevernim istočnim područjima Bosne. Vjetar uglavnom jugozapadnog smjera, dnevne temperature vazduha od 26 do 31 stepena Celzijusa.
1: Došli smo do zida, više nema nikuda.
0: Kod nas jutro se bilo 16, sada je 21, preko dana će ići do 30 stepeni Celzijusa.
1: Znam zašto kažeš da ti lice ne dira, jer bi te za kraj.
0: U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite za ovo jutro se kaže: elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na niskonaponskoj mreži Podmračaj, od 8 do 10 sati prekid isporuke električne energije na dalekovodu Perna, područje Jezerskog, a od 13 do 15 sati trafo područje Pištaline vodovod. Zbog radova na elektroenergetskim objektima i elektromreži doći do prekida isporuke električne energije od 9 do 16 sati na niskonaponskoj mreži Podmračaj, od 8 do 10 sati na dalekovodu Perna, šire područje Jezerskog, a od 13 do 15 sati i 30 minuta na trafo području Pištaline vodovod.
1: Svaku od njih ti dopušta.
0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 12 sati planski prekid isporuke vode u naselju Čojluk Brdo, a od 8 do 10 sati u ulici Novo naselje u Bosanskoj Otoci. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas će doći do prekida isporuke vode od 7.30 do 12 sati u naselju Čojluk, a od 8 do 10 sati u ulici Novo naselje. ...37 naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Dva lica upućena su na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Išvan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i policijske stanice Bosanska Krupa nisu imali vanrednih događaja. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umjeren promet vozila i povoljne uvjete za vožnju. Vozači upozoravaju na moguć nailazak na odrone, kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. 15 je do 9, 8 sati, 45 minuta.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Budva, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 550 maraka po osobi. Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AU, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Majko mila, dušu spasi, na selamet izvedi je.
1: Točno 9 sati, jutro na 97,5 MHz, utorek je 9. juni u programu radija Bosanska Krupa uz Halida, Halida legendu, idemo sa prostorom za vaše čestitke i lijepe želje. 476-515 je naš broj telefona. Pišite nam tokom cijela 24 sata na radiju BK.

0: kažeš hvala na poziv.
1: Pripreme za ovaj memorialni malo nogometni turnir kojim se obilježava velika bitka jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 95. ili bitka svih bitaka je već otpočeo. Pa prije svega da nam predstavite kako ove godine izgleda organizacioni odbor. Od čega je sastavljen?
2: Pa pripreme su u toku ili da kažem već su u završnoj fazi. Organizator turnira ove godine je grad Bosanska Krupa na čelu sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem. Suorganizatori su nogometni klubovi sa područja grada Bosanske Krupe, kao što je u najavi rečeno, to su GNK Bratstvo, Sloga, Jezerski i malo nogometni klub Željo iz Bosanske Krupe. Suport ili suorganizatori također su nam i javno komunalno preduzeće, zatim Centar za kulturu. Dakle, jedan veći broj ljudi je uzeo učešće u organizaciji ovog turnira, jer taj turnir to definitivno zaslužuje. To je jedan od turnira koji već 31 godinu se obilježava, najdugovječni turnir sigurno na kantonu, ako ne i šire, i naravno zna se zašto se taj turnir igra, u čast ljudi koji su ostavili svoje živote na Čojluku. I nama je cilj da ove godine taj turnir se održi, da se nastavi ta tradicija, da se igra fair i korektno i naravno da pobjedi na kraju onaj ko bude najbolji.
1: Generalne tehničke stvari turnira, ko ima pravo nastupa, u kojim kategorijama će se igrati, dokad traju prijave?
3: Prijeve nam traju do 15.6. do 18.00, kada će biti upriličeno i izvlačenje u gradskoj sportskoj dvorani Bosanska Krupa. Kao što ste već naveli, četiri su kategorije u pitanju. Imali smo jedno specifično pitanje, a to je da li jedan igrač može nastupati u više kategorija. To je dozvoljeno samo po pitanju seniora i veterana. Dakle, veterani su 38+. I mogu da igraju i za seniorske i veteranske ekipe. Pored toga, pioniri, predpioniri i seniori ne mogu da se miješaju. A što se tiče godišta pionira i predpionira, to je onako kako je određeno, znači kako i takmičenje u zvaničnim ligama, a to je 12. i 13. Pioniri i 14. i 15. su, to jest 2014. i 2015. su predpioniri.
1: Na koji način se ekipe mogu prijaviti, do kada, šta trebaju one da sačinjavaju, čega da budu napravljene, koji su njihovi uslovi da bi uopšte mogli steći prijavu za turnir?
3: Tako je, na plakatu imamo kontakt broj, to je broj Gradskog sportskog saveza, i javi se na taj broj, može se prijaviti ekipa odmah, ali isključivo predstavnik ekipe treba da dostavi mail na ss.bosanskakrupa@gmail.com i mi im onda povratnim mailom damo propozicije i obrazac prijave i sva potrebna uputstva kako dalje. Dakle, tu dobiju spisak, taj obrazac prijave na kojem je spisak igrača koji nam dostavljaju do prve utakmice. Dakle, spisak igrača do prve utakmice i on je konačan takav kakav se prijavi. A što se tiče same prijave, najave da kažem, ona može ići direktno preko tog broja. S tim da seniorima se naravno računa zbog kotizacije od onoga trenutka kada uplate kotizaciju.
1: Koliko može biti igrača na spisku maksimalno, kako to izgleda?
3: Na spisku može biti 10 igrača maksimalno. Za svaku kategoriju.
1: Evo, meni su bit ćeš tehnički delegat, pa nam daje malo te tehničke stvari, koliko igrača igra, nastupa, suđenje, gdje se igra, po kojim pravilima?
2: Pa igra se po futsal pravilima, naravno svaki turnir ima i svoje, da kažem, posebna pravila, međutim ovdje u suštini su preuzeta futsal pravila, igra se 4+1, igra se na sportsko-rekreacionom centru Ade, na terenu, dakle, sa umjetnom podlogom. To je sve precizirano kroz propozicije, dakle, sve one ekipe koje se prijave dobit će dakle, i propozicije kojih se moraju pridržavati. To bi bilo ukratko to, dakle, ne znam, evo...
1: Dakle, će sudije biti?
2: Sudije su

0: Jedan je sudija iz Bihaća, drugi sudija iz Bosanske Krupe. To su suci koji već imaju određeno iskustvo suđenja tih turnira, suci koji su već i sudili ovaj turnir Čojluk. Dakle, poduzeli smo sve ono što smo mogli i da taj turnir protekne u najboljem mogućem redu i naravno da na kraju pobjedi onaj ko bude najbolji.
1: Jukinane, rekli ste do 16. da počinju prijeve. Kada zvanično počinje turnir, imaju neke revijalne utakmice, kad će igrati senior, kad veterani, kad pioniri, u kojim vremenskim intervalima će se igrati, pa dajte nam još informaciju više.
2: Da, prijave su do 15.6. kada je izvlačenje, 16.6. u 6:30 je zakazana revijalna utakmica između 505. Bužimske i 511. Slavne, koja će biti uvod u sam turnir. Nakon te utakmice od 7 počinje takmičarski dio i svaki takmičarski dan će se igrati od 7, to je 19.00. Seniori imaju tačno definisani termini na plakatu kada igraju, to su većinom utorak i srijeda, s tim da naravno podložno je promjenama zbog vremenskih neprilika, utakmica, reprezentacije, prvenstva i slično. Što se tiče veterana, predpionira i pionira, oni igraju petkom i subotom. Znači, od samog početka turnira 16.6. pa do završetka finalnog dana 9.7. pioniri, predpioniri i veterani igraju petkom i subotom, dok seniori igraju utorkom i srijedom.
0: Evo, ako mogu ja samo da se malo nadovižem, dakle, uzeli smo za seniori da se igra radnim danima zbog velikog broja turnira koji se igraju, dakle, širom kantona, tako da ostavimo mogućnost da imamo što veći broj ekipa. Uzeli smo radnim danom da se igramo, dakle, igra se u večernjim satima. Kotizacija je zaista minimalna, 100 konvertibilnih maraka za ekipe, a fond nagrada je zaista velik. Cilj nam je, dakle, da privučemo što veći broj ekipa. Čak smo donijeli odluku da nogometni klubovi ili malo nogometni klubovi, dakle, koji se prijave da igraju sa svojim igračkim kadrom, koji je u kome sistemu, dakle, primjera radi igrači Bratstva, ali da su oni zaista igrači Bratstva, i prijave ekipu pod imenom Bratstva ili Sloge ili MNK Željo, a su oslobođeni kotizacije. Dakle, i to je ta pogodnost da dođemo do što većeg broja ekipa.
1: Po kojem sistemu će se igrati grupna faza, odmah kupu, koliko će trajati utakmice?
0: Utakmice se igraju za seniore 2 puta po 12 minuta i predviđeno je, ako se ne varam, 35 minuta za jednu utakmicu. Satnica će se napraviti onog trenutka kad budemo znali koji je to broj ekipa. Išli smo na to da za jednu noć, za jedno večer, dakle, se odigra jedna grupa, da ekipe koje dolaze iz Cazina, iz Bihaća, iz Bužima ili sa strane, dakle, imaju, da kažem, što manje te troškove, da faktički za jednu noć odigraju sve svoje utakmice u grupnoj fazi. Ako prođu grupnu fazu, poslije toga slijedi eliminacioni dio. Dakle, ekipa koja dođe sa strane, ako dođe do finala, maksimalno može 3 puta da dođe u Bosansku Krupu. Znači, i s te strane smo gledali, dakle, da rasteretimo, da kažemo, te ekipe, a cilj je da imamo što veći broj ekipa.
1: Evo, Kenane, već smo spominjali kotizaciju, nagrade, pehare, priznanje, kako to izgleda po kategorijama?
2: Po kategorijama, dakle, za seniore imamo taj nagradni fond od 7.000, to jest 4.000 za prvo mjesto, 2.000 za drugo mjesto i 1.000 maraka za treće mjesto. Naravno, tu su i pehari, dok za preostale tri kategorije, predpioniri, pioniri i veterani, imamo pehare i medalje. Dakle, kod njih nema novčane nagrade. Sad samo bih se nadovezao na ovo što je kolega rekao za kotizaciju i što je spomenuo za klubove. Kotizacija je tu, svi znamo da ovo nije komercijalni turnir, ovo je
0: memorial.
2: Jaka je, tako je, jaka je simbolika ovoga turnira, a svi znamo, jel, da je taj nogomet glavna sporedna stvar na svijetu, tako da je mjesto okupljanja svugdje, mjesto okupljanja pogotovo mladih. I mi, hajde, relativno stariji, jel, i ja znam šta zapravo znači ta bitka, dok mlađe generacije ne znaju. I

0: Jedan dobar način da se njima približi, da osjete tu historiju, tu važnost tih bitaka, te pobjede, onaj je upravo taj preko sporta. Dakle, preko tog turnira da ih zainteresuje, da se raspitaju i da nauče. Onaj, i što se tiče tih kotizacija, dakle, kotizacije su tu samo zato što je prije bilo slučajeva da se ekipe ne pojave.
1: To je za seniorske.
0: Tako je, pričamo o seniorskoj sad. Zato što se ekipe ne pojave. I ovo što je kolega rekao, da klubovi koji dođu sa svojim igračima ne plaćaju kotizaciju, znači mi imamo njihovu garanciju, njihovu odgovornost da će ekipe doći. Tako da je kotizacija tu čisto zbog nekih drugih stvari. A što se tiče omladinskih kategorija, mislim, djeca su svakako željna toga, veterani isto postaju sve aktivniji, ona je sve raširenija ta kategorija, tako da smatramo da bi to moglo na kraju da ispadne super, jer mi smo uložili sve što smo mogli i veoma smo veoma visoku pažnju smo posvijetili propozicijama u kojima smo naveli sve do minimalnog detalja, da nema pitanja kao prošlih godina šta i kako.
1: Još 7 dana je do samog otvaranja turnira. Znamo da te prijave obično zadnji, predzadnji dan buknu. Imali za sada zainteresovan, imali već prijavljenih po kategorijama, kako to izgleda?
0: Ima, dakle mi smo prije nekih 20 dana objavili prvi poziv za prijave. Međutim, to je bio samo taj početni gdje predstavnici ekipa ili ekipe počnu da skupljaju sebi igrači i dogovaraju. Tako da je aktivnije postalo u zadnjih 7 dana i automatski se prijavilo 10 ekipa, dok u prvih 10 do 15 dana nije bilo puno prijava. I dosta ekipa se najavilo, poslali smo im propozicije, prijave i slično, i očekujemo baš to što kažete, da pred sami kraj prijava, pogotovo na izvlačenju, dođu svi sa spiskovima i konačnim prijavama.
1: Da ponovimo još jednom, 3 naše se mogu prijaviti direktno u ulici 511. Slavne, na telefon, na mail.
0: Tako je, dakle, ima telefon broj 063-387-483, imate mail ss.bosanskakrupa@gmail.com i možete direktno u prostorije Kancelarije Gradskog sportskog saveza Bosanska Krupa, koji se nalazi u zgradi Porezne na zadnjem spratu.
1: Mi su za sami kraj ovog našeg razgovora, malo nešto još što treba dodati ili još jednom da se ovo sve zaokruži, ponovi?
2: Pa evo, ja bih samo iskoristio priliku da pozovem sve futsalere, sve ljubitelje malog nogometa ili futsala, da se odazovu, da prijave ekipe, da na ovaj način simbolično, dakle, odaju počast ljudima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Mi s naše strane, dakle, organizacioni odbor će učiniti sve da turnir protekne u najboljim redu. I evo, dakle, pozivam sve futsalere da se jave na ove adrese koje je Kijeno spomenuo, dakle, Bujru.
1: Finalni turnir 9. završava finalnim utakmicom u svim kategorijama. Da li će tradicija kao i proteklih godina biti da se direktno na platovu Čojluk izvrši proglašenje pobjednika i dodjela priznanja?
0: Hoće, ostaćemo pri toj tradiciji. Dakle, 10.7. prilikom marša gore na spomeniku Čojluk će biti dodjela.
1: Evo, pošto vas dvojica u nogometu duboko učene, volvirane, za kraj pitanje, pred nama je svjetsko nogometno prvenstvo, na mundijalu nas motri najboljih svjetskih nogometnih nacija, igra i reprezentacija Bosne i Hercegovine, a dok god igramo, znači da smo živi, da smo tu, da postojimo. Šta za vas dvojicu predstavlja učešće Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu? Prvo, kako ste doživjeli sami plasman, ali onako lično, šta znači za vas samo predstavljanje naše države na smotri najboljih?
2: Kako sam ja doživio, sigurno kao i većina Bosanaca i Hercegovaca, šokantno, ali to hvala Bogu, nakon 5-6 jel baraža, sreća nas je poslužila, prije svega znanje, a uz dozu sreće je uplasirali smo nas na ovo svjetsko prvenstvo. Gledajte, sport, nogomet je najbolji promotor države, najbolji ambasador države. Pogotovo što se to svjetsko prvenstvo igra u velikoj državi, Americi, Kanadi, dakle, sad će mnogi čuti za Bosnu i Hercegovinu. A šta ja mogu reći za reprezentaciju? Dakle, oni su po meni ostvarili cilj. ostvarili su cilj, dakle, plasirali se na svjetsko prvenstvo.

0: sad sve što drugo urade bit će dodati plus.
1: Kenane, ti si mlađa generacija, rođen posle rata, znaš samo za Bosnu i Hercegovinu, iz tvojeg ugla kako to izgleda, kako si doživio i šta za tebe i tvoju generaciju predstavlja ovaj odlazak na svjetsko prvenstvo?
2: Pa ne znam, eto, pitali ste na početku kako smo doživjeli, možda kako smo preživjeli, jer je baš bilo i ove utakmice baraža, baš je bilo sve u knap. Ja sam u vremenu kad se povlačim igrački, jeli, i onda smanjuje se ta neka euforija, zainteresovanost koliko toliko, međutim ovo me opet vratilo kad vidite kako ti momci igraju, kako se država predstavlja, borba, kad se vratite u sav sistem, kako je formirana ova trenutna reprezentacija. Mislim, ovu priču niko ne bi mogao napisati ovako kako je ispalo, da su sve legende našeg fudbala zapravo u stručnom štabu, da su ovi mladići tu uz dvojicu iskusnijih kolega koje su igrali na prvom prvenstvu, znači jedin Džeko i Sead Kolašinac, i da je Džeki koji je svjetska klasa, jedan od najboljih napadača, pa usudit ću se reći svih vremena, možda ne u top 5, ali definitivno koliko mu se pažnje posvećivalo, on je puno više pokazao i zaslužio, i da u svojoj 40. godini ode na prvenstvo i da mi imamo tu pjesmu I'm from Bosnia, take me to America, i da se sve poklopi, ovo niko na svijetu, ja mislim, ne mogao režirati. Tako da ja inače ne želim imati velike očekivanja, da se ne bi puno razočarao, ali ova generacija obećava za budućnost, ne samo za ovo prvenstvo.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Bosanski, zahvaljujući bosanskim ljudima, gazima, radnicima, profesorima, doktorima, ratarima, onima koji vole u državu. Bosanski, zahvaljujući bosanskoj nogometnoj reprezentaciji. Bio razgovor sa članima organizacionog odbora malo nogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade sa platoa Čojluk iz jula 95. A vi budite dio ovog obilježavanja. Odajte počast oslobodiocima i braniocima bosanske krupe. Da li kao učesnici, da li kao navijači, da li kao posmatrači.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Apoteka B-Farm Bosanska Krupa obavještava građane Bosanske Krupe da će vršiti besplatnu analizu kože u srijedu 10. juna u periodu od 10 do 14 sati, te da iskoristite 15% popusta na Noreva kozmetiku. Apoteka B-Farm Bosanska Krupa. Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. juna 2026. godine u 83. godini života na ahiret preselila Malko

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona u proteklom periodu realiziralo je niz značajnih aktivnosti usmjerenih na unapređenje zdravstvenog i socijalnog sistema, uključujući proširenje prava pacijenata, osiguranje dodatnih sredstava za kantonalnu bolnicu, finansiranje savremenih terapija za onkološke pacijente te pripremu novih mjera socijalne podrške porodicama, rekao je to resorni ministar, a prenosi FENA. U Sarajevu je sinoć osnovan istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva, koji je predstavljen kao nova platforma za akademski dijalog, istraživanje savremenih globalnih procesa, jačanje razumijevanja između Bosne i Hercegovine.

Trgovine i Kine. Američki predsjednik izjavio je da su pregovarači u završnoj fazi o mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414, 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Bukom tugom i žalošću javljamo rodbini, komšijama i prijateljima da je naš dragi Bešić Zaima Halid dana 7. juna 2026.

Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predsjednik vlade Crne Gore potvrdili dobre odnose dvije zemlje. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku pozvala kosovske čelnike na brzo formiranje vlade. Američki predsjednik, mirovni pregovori o Bliskom istoku u završnoj fazi. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona u proteklom periodu realiziralo je niz značajnih aktivnosti usmjerenih na unapređenje zdravstvenog i socijalnog sistema, uključujući proširenje prava pacijenta.

0: pacijenata, osiguranje dodatnih sredstava za kantonalnu bolnicu, finansiranje savremenih terapija za onkološke pacijente te pripremu novih mjera socijalne podrške porodicama, rekao je to resorni ministar, a prenosi FENA. Istakao je kako fokus ministarstva nije isključivo na pojedinačnim pitanjima u zdravstvenom sektoru, nego na sveobuhvatnom unapriđenju zdravstvene i socijalne zaštite građana. Prema njegovim riječima, vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je izmjene i dopune odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala, sanitarnih sprava i endoproteza, koja je usklađena sa federalnim propisom i paketom prava iz 2009. godine. Dodao je da je na prijedlog ministarstva usvojena i nova pozitivna lista lijekova Unsko-sanskog kantona, usklađena sa federalnom listom, čime je osigurana dostupnija i jasnije definisana terapija za osiguranike. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predsjednik vlade Crne Gore potvrdili su dobre odnose dvije zemlje te izrazili želju za jačanjem saradnje u oblasti ekonomije, infrastrukture, energetike, turizma, obrazovanja i nauke, uz poseban fokus na evropski put i infrastrukturne projekte od zajedničkog interesa. U okviru konferencije u Sarajevu održan je bilateralni susret predsjedavajuće vijeće ministara Bosne i Hercegovine i predsjednika vlade Crne Gore, na kojim su predstavnici obje zemlje konstatovali da kao ključni vanjsko-politički cilj imaju punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Na sastanku je razgovarano i o infrastrukturnim projektima od zajedničkog interesa. Predstavnički dom federalnog parlamenta prihvatio je sinoć većinom glasova na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Nakon glasanja je sjednica završena. Region. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku poručila je kako nakon demokratskih i inkluzivnih izbora na Kosovu politički čelnici trebaju konstruktivno sarađivati kako bi se što prije formirala nova vlada, istaknuši da napredak u dijalogu između Beograda i Prištine ostaje ključan za evropski put Kosova. Ona je u objavi ocijenila da izbori na Kosovu otvaraju mogućnost za novo političko poglavlje nakon više od godinu dana zastoja. Podsjetimo, građani Kosova u posljednjih 16 mjeseci, 5 puta, odnosno treći put su u nedjelju, nakon 9. februara i 28. decembra prošle godine, na parlamentarnim izborima izašli na birališta zbog političke krize i nemogućnosti formiranja zakonodavnih i izvršnih institucija. Svijet. Američki predsjednik izjavio je jučer da su pregovarači u završnoj fazi o mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Na pitanje hoće li to biti pitanje dana ili sedmica, rekao je da će trebati dva ili tri dana, prenosi FENA. Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, Zmajevi, nastavili sa treninzima u Torontu. Bosanska Krupa ima prvaka i viceprvaka države u karateu. U Zmajevom gnjezdu gledajte utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na staroj tvrđavi Pset. Wembanyama i San Antonio uzvratili udarac New York Knicksima. Još dva dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Još tri dana ostali su do prve utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Zmajevom gnjezdu, starom gradu, srednjovjekovnoj tvrđavi Pset, veliko platno, zajedničko gledanje utakmica

0: nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hiljade grla, hiljade srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. 12. gledamo zajedno utakmicu iz Toronta, Bosna i Hercegovina, Kanada. 18. iz Los Angelesa, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. Seattle, Bosna i Hercegovina, Katar. Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, već treći dan nalaze se u Torontu gdje se pripremaju za ogled za otvaranje svjetskog prvenstva protiv domaćina Kanade. U prvom kolu svjetskog nogometnog prvenstva igramo protiv domaće reprezentacije Kanade, što nam je vjerovatno i prednost jer će pritisak biti na domaćinima. U petak 15 sati po lokalnom vremenu ili 21 sat po našem centralno-evropskom računanju vremena. Reprezentativci Bosne i Hercegovine pod dirigentskom palicom selektora Sergeja Barbareza i direktora Emira Spahića te kapitena Edina Džeke vrijedno rade, pripremaju se i kuju planove. Termin današnjeg treninga reprezentacije Bosne i Hercegovine je promijenjen, te će isti biti održan u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno 23 sata po centralno-evropskom. Ranije trening bio planiran za 18 sati po lokalnom vremenu. A u vikendu iza nas u Žepču je održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u karateu za kadete, juniore, takmičare U21 i mlađe seniore. Klub borilački ekstremnih sportova, 511 Bosanska Krupa, predstavljali su sestra i brat Ramići, Hena i Faris. U žestokoj konkurenciji u kategoriji kate U21 takmičari, Faris Ramić osvojio je prvo mjesto, zlatnu medalju i postao državni prvak Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojio je Adin Musić iz karate kluba Phoenix Bosanska Krupa, tako da se grad Bosanska Krupa može pohvaliti da ima prvaka i viceprvaka države. A u Madison Square Gardenu San Antonio Sparsi uzvratili su udarac, nanijeli su New York Knicksima prvi poraz u ovogodišnjem izdanju NBA play-offa. U finalnoj seriji, podsjećamo, New York Knicksi su dva put slavili kao gosti u San Antonio, očekivalo se da sve riješi takozvanom metlom u Madison Square Gardenu, međutim Wembanyama i društvo nisu tako mislili. Sinoć su San Antonio Sparsi, najviše zahvaljujući drugom poluvremenu, uzvratili udarec, pobjedili sa 115-111 i tako vratili neizvjesno. Sada je 2-1 za New York Knicks-e. Sinoć je upravo Wembanyama bio najbolji igrač susreta sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Naredni meč opet se igra u Madison Square Gardenu u New Yorku u četvrtak rano ujutru po našem vremenu.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujanje toplog zraka, vruće i sparno, hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Otvoreni program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: I'm from Bosnia. Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. A sa obala Une i Krušnice idemo do prestolnice Bosne, idemo do glavnog grada Bosne i Hercegovine, gdje na liniji imamo uvaženog profesora Mensura Dogana, dugogodišnjeg predavača u Centru za edukaciju trenera Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i stručnog analitičara na državnoj televiziji Bosne i Hercegovine. Assalamu alaikum, uvaženi profesore, dobar dan i dobrodošli u program radija Bosanska Kruba.
1: Aleikum selam. Emire, hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše slušaoce i za sve naše dobre krajišnike iz danas toplog Sarajeva.
0: Na početku, profesore, zamolio bih vas, svi znamo da ste profesor Centru za edukacije, stručni analitičar, no ko je u stvari Mensur Dogan? Odakle su Dogani? Kako je to krenulo od jednog sna dječaka da budete profesor analitičar na državnoj televiziji i predavač na visokoj trenerskoj škole? Molim vas da nam se malo pobliže predstavite.
1: Pa Emir, evo, Mensur Dogan, 55 godina, prije 55 godina rođen u jednom selu, Dogani, koje se također zove. To selo se nalazi u općini Jajce, negdje između Travnika i Jajca je smješteno. I u tom selu sam rođen, dakle, i kad sam imao samo 9 godina, preselili smo u Sarajevo, tad je moj otac radio u Sarajevu, dobio je stan, tako da čitava porodica prešla u Sarajeva. I od 1980. godine sam stanovnik glavnog grada. Moj život je kompletan vezan za fudbal, tako da sam vrlo rano počeo i kao dječak da se bavim fudbalom. Negdje kad sam napunio 12 godina, krenuo sam u fudbalski klub Željezničar Sarajevo i tu sam krenuo omladinski pogon i počeo kao predpionir. I tu sam prošao komplet omladinski pogon, završio to, onda otišao na služenje vojnog roka, JNA, vratio se i onda sam na onu takozvanu dvojnu registraciju, kako je bil, igrao za Novi grad Sarajevo sve do početka agresije na državu Bosnu i Hercegovinu, nakon čega dvije godine naravno nije bilo fudbala, bio sam u armiji Republike Bosne i Hercegovine i onda 94. godine nekako kad je bilo primirje, tad sam počeo ponovo sa fudbalom da treniram u fudbalskom klubu Olimpik, koji je ratni klub koji je formiran 1993. godine. I 1994. godine je postao klub velikog fudbala i onda smo u ratu igrali jedno ratno prvenstvo 1994. godine. I to su bile godine kada je bilo skoro nevjerovatno da se čovjek bavi fudbalom, ali eto, mi smo rizikujući vlastite živote trenirali i bilo je slučajeva čak i da su nas gađali četnici sa obližnjih brda dok smo trenirali, pa smo morali da bježimo u sred treninga i utakmice, ali nismo odustajali od fudbala. I naravno, evo, negdje od 94. do 98. sam bio u Olimpiku kao fudbaler, nakon toga počnem i sa trenerskom karijerom i tako da je moj život obilježen fudbalom i od svojih

0: 55 godina praktično, 44 godine sam u fudbalu. Završio sam fakultet sporta i tjelesnog odgoja i kasnije magistrirao tu, naravno završio sam i ove trenerske licence, UEFA prvu licencu imam. Imam tu certifikate UEFA-ine koje su bile potrebne da bi počeo da radim i kao edukator u Centru za edukaciju. I u Centru za edukaciju sam radio neke 20 godina od negdje 2000-te pa sve do 2022. godine. Tako da je to otprilike neka moja lična karta, oženjen, troje djece, hvala Bogu, sina, jedna porodica naša i tako.
1: Mašala, što bi se reklo, onako narodski. Recite nam, kao čovjek koji je u nogometu cijeli život, kao čovjek koji je preživio i rate, kao čovjek koji je krenuo od nule, kako ste vi lično doživjeli ovaj uspjeh Bosne i Hercegovine? Lično vaše, znamo da ste bili tada na komentatorskom mjestu u državnoj televiziji BiH, ali šta je to bilo iznutra? Kakav ste imali osjećaj? Je li bilo to neko ispunjenje, zadovoljstvo? Jeste li ošte i razmišljali da možemo otići na svjetsko prvenstvo?
0: Pa ja bih rekao da sam dvije neke radosti doživio, jer naravno ne zaboravljamo ni svjetsko prvenstvo 2014. godine kada smo se plasirali u Brazil. I sada ovaj put na 2026. godine. Ono što je recimo interesantno, ajde da se vratim na ovo svjetsko prvenstvo u Brazilu, kada je bila posljednja utakmica u Kaunasu, gdje je bilo, igrao nam jedino pobjeda i trebali smo da pobjedim, ja sam bio tad na hađu. I u Meki smo uspjeli da nekako nađemo signal kako bi uživo pratili utakmicu, i preko 1000 i nešto hađija iz Bosne i Hercegovine je gledalo tu utakmicu, navijelo za našu reprezentaciju, dovili, tako da hvala Bogu tad smo se plasirali. Ovaj put zaista je nekako mi ovo drugi plasman je bio još draži, da tako kažem, jer svjedoci smo kako se u posljednje vrijeme povećali napadu na našu državu, koliko naši neprijatelji su pokrenuli jednu veliku kampanju sa namjerom da ponovo izvrše agresiju, ovaj put možda ne oružjem, ali jednu veliku agresiju političku su napravili, da razbiju našu državu ponovo se javile snage koje su i napadale na našu državu i nekako smo došli mi u defanzivan položaj, pogotovo naš narod. I trebalo nam je nešto tipa ovoga uspjeha kako bi ponovo probudilo ne samo patriotizam kod ovih ljudi, nego nekako i vjeru u sebe, da se ponovo vidi da mi vrijedimo, da smo mi zaista narod jedan koji ima izuzetne kvalitete. Mi smo patriote Bosne i Hercegovine, kada govorim tu mislim i na Bošnjake, ali i na sve one stanovnike Bosne i Hercegovine koji se iznašavaju i kao Srbi ili Hrvati, a koji vole ovu državu. Ponovo smo nekako našli u sebi novu snagu, a ove mlade generacije su sigurno isto tako ponosne na naše igrače koje su uspjeli da ponovo dođu na taj nivo, da ponovo država Bosna i Hercegovina bude vidljiva i na iznenađenje mnogih koji naravno nisu očekivali da su desiti, hvala Bogu, desilo se, i eto mi smo u Americi, Kanadi i Meksiku.
1: Jesu li ovo najbolji ambasadori naše države?
0: Pa jesu. Jesu, jer ja neću reći da svi naši ambasadori koje politike imaju nisu dobri, ima njih među njima sigurno i dobrih, ali imate čak i oni koji rade protiv naše države. Ali evo sad imamo ove ambasadore, sportske ambasadore, koji će sigurno predstaviti Bosnu i Hercegovinu u najbolje mogućem svjetlu i naša država će biti na ovaj način puno vidljivija nego preko svih naših ambasada koje imamo po širom svijetu.
1: Šta je po vama, profesore, bio ključni faktor uspjeha ove generacije?
0: Pa ključna stvar je što su napokon u reprezentaciji sve igrači koji su patriote, koji vole Bosnu i Hercegovinu. To je jedan od bitnih faktora. Mi smo svjedoci da su se do sad u reprezentaciju pozivali i neki igrači samo da bi se zadovoljili određeni interesi, kako određenih menadžera, ljudi u savezu ili samih igrača. I oni su dolazili tu da igraju, ali nisu oni osjećali ovu državu svojom i to se vrlo, vrlo brzo vidjelo. Čim bi napravili neki transfer i tako dalje, onda su kasnije prestali da dolaze da

0: igraju za reprezentaciju, su davali izjave protiv naše države i protiv naše reprezentacije. Ovaj put je urađeno nešto drugačije. Naime, pronađeni su mladi, talentovani igrači koji su prije svega dobri u igračkom smislu, a onda su i patriote. I kad se te dvije stvari spoje, onda dobijete uspješnu ekipu koja diše, što se kaže, jednim plućima, odnosno oni su jedinstveni, patriote su, vole ovu državu, shvataju kolika je ta odgovornost i onda na svim utakmicama daju sve od sebe. I mislim da je to ključni razlog uz jednu dobru atmosferu, dobar scouting tih igrača, zašto smo mi danas na svjetskom prvenstvu.
1: Evo, mi volimo u našem programu reći tri muškitira Bosne i Hercegovine, tri kapitena. Edin Džeko je uvijek na terenu, spaha u direktorskoj ulozi, a na klupi Sergej Barbarez. Koliko je to ključno, njih tri legende, da su tu zajedno i da imaju isti cilj?
0: Apsolutno je ključna stvar to bila, jer znamo koliki je posao obavio Spahić, Emir izvan terena, tražeći te mlade igrače i dovodeći ih. Edin Džeko je na samom terenu, tako da on direktno može da rukovodi tom ekipom i odnosno da daje savjete tim igračima iz prve ruke i najbliže njima, jer je on u samom terenu. I naravno, Barbarez čovjek koji je tu pored terena, ali koji je uvijek se trudio da pravi jednu dobru atmosferu. Ono što bi posebno istakao su dva ključna detalja za oba svjetska prvenstva koje mlađi naši slušalci vjerovatno ni ne znaju, ali evo mi stariji koji se dugo bavimo fudbalom znamo to koliko je važno, recimo, da selektor ima slobodu da izabere najbolje, a ne one koje bi kao bili najpodobniji, odnosno koje bi iz političkih ili nekih drugih razloga trebali da se stavi u reprezentaciju. Safe Sušić je bio selektor u vrijeme kada je u Nogometnom savezu bio komite za normalizaciju. To je bio period, jedan teški period za savez, kada su ljudi iz UEFA praktično suspendovali naš savez i onda su morali da budu smijenjeni ljudi koji su bili u tom trenutku na odgovarajućim funkcijama, odnosno članovi upravnog odbora, i znamo da je taj izvršni odbor u stvari bio suspendovan i mjesto njega je bio komite za normalizaciju. U tom komitetu za normalizaciju se nalaze vrhunski treneri i ljudi i patriote kao Ivica Osim, Duško Bajević, Semir Tuce, Kajtaz, Rahmetli Begić, predsjednik saveza, tako dalje, Hadži Begić. Oni su svi na sportski način gledali, tako da je Sušić praktično imao odriješene ruke da izabere igrače za koje on smatra najbolje, a ne zato što su ove ili one nacije. I on je izabrao ekipu koja je otišla na svjetsko prvenstvo. Nešto se slično sada desilo ponovo u našoj reprezentaciji, kada se praktično isprofilisala reprezentacija od igrača koji su najbolji i najviše vrijede, i tako da je ponovo taj kriterij bio, a ne onaj kriterij koji se stalno nama nameće u fudbalu, pogotovo u reprezentativnim selekcijama, da mora biti iz jednog naroda toliko, iz drugog toliko, iz trećeg toliko i tako dalje, što u konačnici u sportu zaista ne može da prođe.
1: Evo, profesori, znamo da smo napravili fantastičan rezultat već s time što smo na mundijalu, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, no po vama kakve su naše šanse na mundijalu? Šta bi ono mogla biti naša prednost? Da li je to što će nas vjerovatno mnogi pacijenti ili što Kanada i Švajcarska imaju pritisak, a šta bi mogli biti naši nedostaci? Možda što nismo često na smotrama najboljih nogometnih nacija.
0: Pa to ste dobro konstatovali vezano za naš nedostatak. Zaista, kada nemate kontinuitet u nastupima na velikim takmičenjima, naravno da igrači neki dođu u situaciju da su prvi put na velikom takmičenju, a iskustvo velikih takmičenja, jedna rutina i kontinuitet značajno pomažu, jer ovo su takmičarske utakmice. Tu nema nešto puno mjesta za ljepotu, za atraktivnost, igra se na rezultat i treba biti priviknut i na takvu vrstu fudbala. Naša velika prednost je u tome što mi imamo tu jednu nepredvidivost, da znamo da odigramo ono sportski drsko protiv svih i protiv puno jačih i većih ekipa nego što smo sami. To smo vidjeli najbolje u ovom baražu protiv Italije, prije toga je protiv Velsa, gdje su bile onako izuzetno dramatične utakmice.

0: ali gdje su naši igrači odgovorili na jedan izuzetan način tom drskošću, smirenošću, hladnokrvnošću na kraju krajeva i uspjeli smo da prođemo. Mislim da naša najveća snaga je upravo u tim nekim mladim igračima tipa Alajbegovića, Barektarevića, Memića, koji zaista ne respektuju previše protivnika, nego se ponašaju onako kako trebaju pravi sportaši da se ponašaju. A to je onaj pristup, ma idemo da igramo protiv vas i nek bolje pobjedi. I u tom smislu mislim da je to naša najveća snaga. Mislim da imamo jedan ambijent da će i sa tribina biti dosta podrške za naše igrače i to vidim kao naše prednosti i to nekako gledam kao mogućnost da prođemo u drugi krug.
1: Evo, upravo u prilogu ovoj vašoj tezi, poslije utakmice sa Velsom, Muharemović onako vruć, poslije utakmice pitaju ga za Italiju, kaže mi se bojimo samo dragoga Boga. Je li upravo ovo ta generacija koja nema limite, koja ima tu drskost da igra protiv svakoga, da nema unaprijed, tamo igraju neki Ronaldo, Messi, ovo ono, nego mi se bojimo samo Boga. To je zaista bilo fantastična izjava pred jednu Italiju.
0: Apsolutno. Vidite, očigledno je da u našoj reprezentaciji imamo maka koji vjeruju u Boga, što mi je izuzetno drago, jer onaj, oni koji se samo Boga boje, oni se ljudi ne boje i ne plaše. Tako da i ovi fudbaleri zaista pokazuju to i na terenu, da imaju i tu komponentu u sebi, što je bitno. I za mene isto je važna jedna stvar za naše igrače. Ovi naši mladi igrači su oni koji dolaze. Oni imaju pred sobom jednu lijepu budućnost, ako Bog da, jel'i? Jer mladi su, to su igrači od 20, 21, 22, 23 godine i pred njima su godine i godine još igranja fudbala, a ono što mogu da vidim da oni imaju još veliki prostor za napredak, da uz odabir pravih klubova koji su bolji od trenutnih u kojima igraju, oni mogu puno napredovati i mogu na taj način postati još bolji igrači, što će naša reprezentacija toga imati izuzetnu korist.
1: Vaši favoriti na predstojećem svjetskom prvenstvu, u stvari, da vas pitamo iz stručnog ugla, prvi put će biti 48 reprezentacija. Prvenstvo će trajati mjesec i po. Kako to isplanirati, šta tu može biti ključno, kako tempirati formu, znamo da su već igrači izašli iz teških nogometnih sezona. Šta tu može da odluči?
0: Pa prije svega širok kadar, kvalitetan kadar, znači široka klupa. To je jedna od stvari koja će biti važna, da reprezentacije koje će dolaziti u kasnije faze i prolaziti ove prve faze takmičenja, da imaju dovoljno dobrih igrača da mogu mijenjati na terenu, jer sigurno će doći i do jednog zamora velikog obzirom na ritam utakmica i veliki je broj utakmica koje će se odigrati. Naravno, druga stvar jeste ova kontinuitet i kvalitet, i mi vidimo da se već godinama na svjetskim prvenstvima u završnici nalazi upravo najveće reprezentacije, gdje malo tih nekih iznenađenja ima. Tako da će i ove godine zaočekivati, jel, da će upravo te najveće reprezentacije svjetske koje smo navikli već gledati u finalima dolaziti u zadnje te faze takmičenja. Mislim da što se tiče evropskih reprezentacija, da je Španija jedna od reprezentacija koja je zaista dobra i na koju treba ozbiljno računati. Portugal je tu također reprezentacija koja zna napraviti dobar rezultat i oni već imaju iskustvo velikih takmičenja. Francuzi su tradicionalno tu u završnici i od evropskih ovih ekipa nekako vidim te tri ekipe koje bi mogle ozbiljno da naprave neke rezultate. Njemačka je poprilična nepoznanca, nekako su nepredvidili u zadnje vrijeme, imaju i dobrih i loših rezultata. A što se tiče ovih izvan evropskih, mislim da su ponovo Brazil, Argentina, tu dvije ekipe koje sigurno idu prema vrhu. Francuzi, evo kad smo se nije dotakli, znamo da se oni u zadnja dva svjetska prvenstva igrali finala u Rusiji, su pobjedili, igrali su sa Hrvatskom ako se dobro sjećamo, a u prošlu sa Argentinom su igrali 3-3 i izgubili na penale u Kataru i oni čini im se lagano počnu da nekako da se pomiču dole sa samog vrha. Vidjet ćemo da li će uspjeti treće svjetsko prvenstvo da dođu u samu završnicu, ali nekako mi se čini da oni nisu reprezentacija koja je bila prije 4 godine. I Mbappe nekako nije igrač od prije 4 godine, a sjećamo se prošlo svjetsko prvenstvo u finalu protiv Argentinije, da je sam postigao 3 gola i

praktično omogućio izvođenje tih penala. Dakle, to su te ekipe za koje vjerujem da mogu do samoga kraja i nadam se naravno da će neko od outsidera napraviti iznenađenje, bar prolaskom iz grupe u eliminacionu rundu, a nadam se da će među tim reprezentacijama biti naši.

0: Koliko mogu Modrić i Bosanac njihovoj klupi Dalić na ovome svjetskom prvenstvu? Ili upravo njihova ta prednost što su pokazali zadnja dva prvenstva da mogu se nositi sa najboljima, što imaju tu neku svoju posebnu viziju i timski duh?
1: Hrvatska uvijek nošena jednim nabojem nacionalnim utakmice, kvalifikacija za velika takmičenja, dobro odigra. Oni su recimo na posljednja dva svjetska prvenstva pokazali da imaju tu neku mentalnu snagu kada su prolazili dosta utakmica na izvođenje penala i onda su tu prolazili dalje. Sigurno da oni imaju kvalitet. Mislim ipak da nemaju kvalitet kao prije 4 godine. Znači ovaj kvalitet koji su pokazali u Kataru prije toga, jer neki njihovi igrači bez obzira na njihov neosporni kvalitet, ipak godine određene stvari donose i Modrić i Perišić i tako dalje, već su to igrači koji su u godinama kada je pitanje koliko sad oni mogu da izdrže ovakav turnirski sistem i koliko mogu da oni podnesu te napore koji ih očekuju. U svakom slučaju Hrvatska više nije iznenađenje ukoliko izađe iz grupe i uđe u eliminacionu fazu, ali mislim da Hrvatska ovaj put, ovo svjetsko prvenstvo, teško da može negdje u samu završnicu, znači polufinale, finale, jer ne znam da li će njihovi igrači uspjeti da ovu jednu napornu kampanju koju imaju na ovom svjetskom prvenstvu prođu tako daleko.
0: Profesore, na izvoru ste informacija, dugo ste u edukaciji, bili ste i izvan zemlje, znamo da se nogomet mijenja. Koji su moderni trendovi u nogometu i koliko je zapravo uvođenje 5 zamjena promijenilo samu strukturu i treniranja, ali i pripreme za utakmicu? Šta je to što je sada in u svijetu nogometa? Čemu treba posebno posvetiti pažnju?
1: Da, postoje te neke promjene pravila koja donose određene promjene u trenažni proces i koje donose određene promjene u vođenju utakmica. Tako da i broj zamjena, broj termina za zamjene, broj igrača koje su dozvoljeni nad velikim takmičenjima odnosno na prije i tako dalje, sve to na neki način mijenja i način planiranja i strukturiranja rada kako klubskih trenera, tako i trenera koji vode reprezentacije. Ono što najveći danas najviše pažnje posvećuju jeste da se ponovo vraća jedan trend biranja i treniranja igrača koji dobro igraju fudbal, da tako kažem, koji imaju dobre igračke kvalitete. Znamo da jedno vrijeme unazad 10-15 godina puno se pažnje posvećivalo toj nekakvoj kondiciji, gdje je taj industrijski fudbal bio nešto što je bilo dominantno i onda su glavni statistički podaci bili koliko se pretrči, koliko intenziteta, koliko ovo. Međutim, mislim da lagano ponovo na scenu dolaze plemeniti, kvalitetni igrači i da više ti statistički podaci o nekakvim pretrčanim kilometrima ponovo idu u drugi plan, a u prvi plan idu dobijeni dueli, uspješni driblinzi, dobri šutevi i tako dalje. Vidimo da sve velike ekipe nastoje da imaju najmanje 2 do 3 igrača koji mogu da svojom lucidnošću, kreativnošću, dobrim driblinzima prave višak i rješavaju utakmice. I upravo najveći svjetski timovi su sačinjeni od igrača koji imaju odgovornost, disciplinu, ali i od ovih igrača koji su ključni, koji rješavaju te utakmice. Evo, ja sam baš nedavno čitao jednu vrlo interesantnu stvar za Messija, kada je na jednoj utakmici koju je igrao za Barcelonu pretrčao. Sa tih 5,5 km u nogama Messi je bio apsolutni igrač utakmice sa 2 postignuta gola i 1 asistencijom. Dakle, nama apsolutno kao reprezentacija, sad se vraćam na nju, su apsolutno dobro došli igrači tipa Alajbegovića, Barjaktarevića, igrači koji mogu napraviti višak, koji mogu predrglati, koji mogu u završnoj trećini napraviti kreativni potez koji će dovesti do šanse ili do gola. I upravo naša reprezentacija je sa njima dobila nešto što nismo dugo, dugo vremena imali. Kada uzmemo tu recimo jednog Dedića koji po boku ima prave karakteristike jednog beka, dakle dobar defanzivac, brzina iz prelaska iz odbrane u napad, brze obacivanja po boku i tako dalje, i kad njega iskombinujemo sa jednim Memi,

0: Ivanovićem, Bajraktarevićem, Begovićem, onda dobijamo tu nekakvu našu udarnu snagu, zbog čega postajemo i opasna reprezentacija koja može praviti dobre rezultate.
1: Možemo li reći da se u modu vraćaju igrači, što bi rekli, koji imaju vic, odnosno koji znaju podvaliti loptu?
0: Upravo tako. Upravo tako, i najviše tih igrača treba na krilnim pozicijama, ali vidimo kad se nađe u ekipi još jedan izvanredan playmaker, odnosno taj jedan kreativni, ofanzivni vezni igrač, kako te ekipe postaju izuzetno opasne.
1: Evo, profesore, rekli ste da ste počeli u Želji, mi imamo ovdje svoga malog Želju. Moramo vas pitati za Želju, jer ovdje veliki broj ljudi navija za Želju, a na kraju dali smo sa ovih prostora jednog pravog Željevca, Elvisa Mešića, koji je osvojio i titulu i kup i u to vrijeme igra odlično. Željo je po pravilu, vi ste tad i bili tamo, izbacivao reprezentativce najviše do sada u istoriji od svih klubova, od recimo Džeke, Višće, Hasegića, Armina, Hođića, Cocalića, Zukanovića, Guše, Hadži Ahmetovića, Gojaka. Vjerovatno smo nabrojali i propustili puno njih da spomenemo. Željo je odjednom stao. Šta je problem? Je li to pogrešna vizija, pogrešna struktura u klubu ili smo jedno...
0: Izvolite. Pogrešna vizija vođenja kluba. Mislim da se u zadnjih 10 godina klub vodi na pogrešan način i dio tih grešaka jeste i pogrešno vođenje omladinskog pogona. Nabrojali ste ove igrače, zaista ja sam u Željezničaru proveo dosta godina svoje profesionalne karijere kada sam već počeo raditi kao trener i u dva neka navrata sam bio šef omladinskog pogona, tako da tu problematiku zaista rada sa mladima sam osjetio da, iz prve ruke, da tako kažem. Željezničar je nekad zaista pravio izuzetno dobre igrače. Nekako, posle rata se nastavio kontinuitet nekog dobrog rada, prijeratnog dobrog rada, koji izbacio veliki broj kvalitetnih igrača, koji su nakon agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i kad se nastavila takmičenja fudbal, oni su još davali dosta toga fudbalskom klubu Željezničar. Ja ću ovo nabrojati samo neki od igrača koji su zaista stasavali i u posljeratnom periodu i koji su, vi ste već neke nabrojali, ali evo ja nekako iz glave mogu da se sjetim njih, zato što su sad ih mogu vidjeti ispred svojih očiju i kao dječake, a kasnije u mladince i seniore kada su prolazili, kao što su Džeko, Edin, Zukanović, Ervin, Socalić, Edin, Svraka, Muamer, Šehić, Ibrahim, Zolotić, Nermin, Hajradinović, Haris, Bajić Rijad, Hođić Armin, Hadži Ahmetović Amir, ranije nešto i Muharemović Dželaludin, Ali Hođić Haris, pa onda klubski igrači koji su ostali u pamćenju navijača Željezničara, kao što su Štilić Semir, Zeba Zajko, Jamak Nermin, Biščević Bulent, Mula Osmanović Adin, Ađen Mulalić i tako dalje. To su bili zaista igrači koji su puno značili za klub, a mnogi od ovih su dali puno toga reprezentaciji. Ja sam zaista bio ponosan što sam u jednom periodu vidio da u reprezentaciji igraju 7-8 igrača koji su stasavali u omladinskom pogonu gdje sam ja bio tog sistema. Međutim, od 2015. godine, nažalost, Željezničar više nije izbacio ni jednog reprezentativca. Bilo je tu nešto igrača za klub, ali to nisu bili igrači koji su mogli da naprave značajnije inostrane karijere. I kažem, pogrešan način rukovođenja, nisu se na vrijeme transformisali na način da prave omladinski pogon koji bi služio pravljenju igrača, nego se zadržala neka masovna produkcija polukvalitetnih igrača, veliki broj djece, loši uslovi rada, samo jedan teren, gužva, nedovoljan kvalitet rada, nepostojanje programa edukacije po selekcijama, po godištima. Sve je to u konačnici dovelo jednu veliku konfuziju, ali i veliki problem u kome se nalaze i treneri koji su na najvećem udaru, oni kao zadnje karike trpe najveće udare. Imamo roditelje koji su izuzetno razočarani, koji se osjećaju prevareni jer daju nekakve članarine, finansiraju to školovanje svoje djece, a na kraju izlazi svega toga je veliki broj neraspoloženih, nezadovoljnih, isfrustriranih i roditelja i djece koja kasnije moraju da traže svoju sreću po nekakvim nižim rangovima, a ono što

0: što je najžalostnije, mnogi od njih i odustaju i prestaju da se uopšte bave fudbalom.
1: Profesore, otišli smo na svjetsko prvenstvo, to je fantastičan uspjeh, istorijski, odlična stvar za našu državu. Međutim, koliko u stvari naši ljudi u nogometnom savezu, pa onda i ovim nižim, sami sebi uskaču u stomak, u stvari koliko donosimo tako loše odluke da je vrlo teško onda proći mladim igračima na više nivoe. Evo recimo, koliko je ova liga u 10 klubova atraktivna, a u stvari onemogućava trenerima da mogu forsirati mlade igrače. I druga stvar, da li smo da svi iz ex-Jugoslavije, sve države kod nas nisu stranci, a mi imamo evo primjer ovdje, dijete samo pređe u dvor i već se vodi kao stranac. Koliko su te odluke pogubne za razvoj mladih igrača?
0: Apsolutno su pogubne i dovešće u konačnici do potpunog uništenja fudbala unutar naše države. Ovo možda može zvučati ovako poprilično pesimistično, ali ukoliko se nastavi ovo što se sad uspostavilo, ovaj trend, u ogromnoj opasnosti je fudbal, a prije svega omladinski fudbal, a znamo da bez omladinskog fudbala nema ni seniorskog. Evo ja ću osvrnuti se također, dobro ste ovo apostrofirali, vidjeli ste ove stvari, ja bih rekao da su tri loše odluke donesene, ali na strateškom nivou koji strateški ubijaju kvalitet fudbala u Bosni i Hercegovini. Jedna od tih stvari je, kao što ste rekli, smanjivanje lige. Ajde, smanjilo se na 10 klubova, bio je cilj kao da se podigne kvalitet i tako dalje. Ja se pitam da li je podignut kvalitet utakmica, da li je podignut kvalitet naše lige. Mislim da je kvalitet utakmica, da bi se podigao kvalitet, potrebno i neke druge stvari da se urade osim smanjenja lige, jel? Da to nije ni moralo da se napravi. Mislim da je 12 klubova optimum nekakav za našu državu. Šta smo mi sad dobili? Mi imamo problem što recimo Unsko-sanski kanton skoro više teško da može da da predstavnika i da igra Premier ligu. Znači čitav jedan značajan dio naše zemlje je odsječen kada je u pitanju najveći nivo fudbala. I druga regija koja je potpuno odsječena je pitanje Goražda, odnosno gore kantona ovoga bosanskog kantona, podrijskog kantona, gdje oni vrlo teško sad mogu doći u situaciju da ispune zahtjeve da bi mogli da igraju u ligu. Ova liga je napravljena, čini mi se, više zbog interesa pojedinaca, određenih menadžera i određenih ljudi koji rade u klubovima kako bi obrtali pare sa nekim transferima i stranim igračima, pri čemu apsolutno ne razmišljaju o proizvodnji domaćih mladih igrača. U skladu s tim ide i ta odluka koja je po meni najgora od ove tri odluke. To je druga odluka, a to je odluka da se stranci u našoj državi ne tretiraju kao stranci, nego da imaju ravnopravan tretman sa domaćim igračima. To je apsolutno odluka koja je, da tako kažem, strateški najopasnija za fudbal u ovoj zemlji. Naime, zbog interesa pojedinaca po klubovima, menadžera i određeni ljudi u savezu kojima to odgovara, jer su oni vezani za klubove, vezani su za transfere, za agencije i tako dalje, sad se radi o jednoj običnoj preprodaji polovnih stranih igrača koji dolaze ovdje, uzimaju neke velike pare, rade za velike plate, a plate su im velike da bi se u tim platama praktično pronašlo više učesnika. Nije to samo igrač, nego tu su i njegov menadžer i onaj koga stavlja da igra i tako dalje. Sve se pretvorilo u jednu vrstu trgovine i tu klubovi apsolutno jednostavno nisu više zainteresovani da rade sa mladim igračima. Oni jednostavno ne žele da ulažu u proizvodnju. I naravno, ko ispašta, ispaštaju djeca, roditelji, ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Treći potez je smanjivanje kvote zaštićenog godišta u Premier ligi. Naime, bila su prije obavezna dva igrača u rosteru da imate koji bi morali da odigraju najmanje 45 minuta jedan od njih provede na terenu. Tako ako bi izveli jednog, morali dovedete drugog. I to je tražno da imate dva do tri mlada igrača do 21. godine u rosteru za svaku utakmicu. Sada to nije slučaj. Sad je potreban samo jedan. Pogledajte tu poruku klubovima. Dakle, možete angažovati od

0: 18 igrača na utakmici, 17 može biti da nisu državljani Bosne i Hercegovine i samo jedan mora imati bosanski pasoš, to je taj do 21. godine. Kakva je to poruka? Kad smo mi toliko pametni da otvorimo fudbalsko tržište, što to nisu druge zemlje baš pametne kao mi? Zašto to Hrvatska ne dozvoljava igračima sa bosanskim pasošom da tamo nastupaju kao domaći igrači? Zašto to Srbija ne dozvoljava? Zašto to Slovenija ne dozvoljava? Zašto ne dozvoljavaju druge zemlje Evropske unije? Jer mi nismo članovi Evropske unije. Kakva je logika da mi otvorimo tržište ovdje i pustimo igrače koji su članovi Evropske unije, a da nemamo reciprocitet u odlukama? Ili kad je u pitanju igrači sa srbijanskim, hrvatskim, makedonskim, crnogorskim i nekim drugim pasošem. To smo mi, znači, ovdje postali kolonija tih zemalja, da oni mogu ovdje da nama dovode šta hoće i da praktično totalno uguše naš domaći fudbal i da potpuno oduzmu prostor našim domaćim igračima. Vi sad već prošle godine kroz Premier ligu Bosne i Hercegovine preko 50 ili više posto je bilo stranaca u ovim ekipama. Pa je li to razmišljanje o budućnosti fudbala u jednoj zemlji? To je razmišljanje kako uništiti fudbal u ovoj zemlji. I ukoliko se te odluke ubrzo ne promijene, bojim se da ćemo lagano imati odumiranje omladinskog fudbala, jer ja pratim mlade igrače, imam na kraju krajeva i dijete koje igra fudbal i oni sve više i više gube nekako volju da se bave, jer kažu, pa šta ću trenirati, tako i tako neću igrati za prvi tim, posudit će me negdje, poslat će me i tako, šta se imam trud. Znači, tu logiku kad nametnete nekome, to je najveća opasnost.
1: Možemo reći da je to jednim dijelom ciljan udar na državu, kao što ste rekli na početku našeg razgovora.
0: Mislim da je to tako. Mislim da je to doneseno upravo zbog toga i da neki nerazumni ljudi koji su mogli da utiču na takve odluke u savezu i da zaštite interes domaćeg fudbala nisu to prepoznali, nisu reagovali ili nisu bili zainteresovani da reaguju na takvu stvar.
1: Pa prije da nisu imali svoj interes.
0: Jer... Da, moguće i to, jer da njihov interes je bio nešto drugo očigledno.
1: Tako je. Evo, profesore, nedavno ste objavili post, priču o Amaru Memiću, momku koji je bio u akademiji fudbalskog kluba Radnik iz Hačića, bili ste tada tamo. Koliko Amar Memić i njegova priča i koliko uošte Radnik iz Hačića kao klub koji ima svoju akademiju malo je drugačije organizovan od ovi gore u najvišem rangu, mogu biti primjer putokaz mladima, ali klubovima kako da se organizuju na nižem nivou?
0: Pa to je još jedan dokaz koliko mi moramo voditi računa o domaćem fudbalu i moramo raditi na razvoju domaćih mladih igrača. Amar Memić je jedan primjer kako se može ipak uspjeti. Ali zašto je uspio Amar Memić? Da u određenom trenutku njegove karijere, znači kada je napunio 16 godina, se nije pojavio projekat Radnika Hadžići koji je bio normalan projekat, projekat koji je želio da unaprijedi rad sa omladinskim pogonom i gdje sam ja učestvovao u tom projektu i praktično kreirao stručni dio tog projekta, pitanje je gdje bi završio Amar Memić i kako bi išla njegova karijera. Ali on je upao u jedan projekat koji je zaista potreban svim klubovima Bosne i Hercegovine, a posebno klubovima koji igraju Premier ligu, Prvu ligu, pa i ostalim klubovima. Naime, naši klubovi su u zadnje vrijeme postali škole fudbala, masovne, koje se baziraju na članarinama. I ja razumijem za neku masovnost, ok, škole fudbala su dobre, ali već od 15. godine i dalje mladim igračima treba kvalitetni program i rada. Talentovani, govorimo talentovanim mladim igračima, jer najveće žrtve ovakve masovnosti u fudbalu jesu nepostojanje sistema selekcije kada treba doći do selekcije. I to su ovi mladi talentovani igrači koji onda moraju da nastave negdje dalje u puno boljim uslovima, sa boljom organizacijom rada, boljim programima rada, boljim trenerima kako bi oni postali bolji igrači. Dakle, Amar Memić je iskoristio tu priliku, imao je sreću da upadne u taj projekat i bio u njemu 4 godine gdje se razvijao dobro kao igrač. U tom periodu Radnik Hadžići, omladinski pogon, je postao nešto sasvim drugo ono u odnosu na šta je bio. formiran je internat gdje se

0: dovođena talentovana djeca iz drugih gradova, pružena im je šansa da gdje u svojim sredinama nisu imali talent, onaj kvalitetni rad, da to mogu dobiti u Radniku. I onda se u tom procesu od 4 godine Amar Memić formirao igrača koji može da ide u inostranstvo, da igra tamo i da se igramo u inostranstvu još više usavrši i na taj način postane reprezentativac. Dakle, šta je poruka ovoga Amara Memića javnosti našoj? Da mi imamo talente, ali moramo napraviti sistem rada koji će ih podržati, razvijati, a ne raditi protiv njih kao što se sada radi. Meni je neshvatljivo da i dalje imamo fudbalske klubove koji u juniorima, kadetima i pionirima naplaćuju članarine djeci, gdje nema nikakve selekcije, gdje u podređenim selekcijama, recimo Sarajevo je poprilično ipak još uvijek ima djece puno, jel? Imate u Željezničaru 500 igrača, od čega ste prošle godine imali negdje 90 i nešto juniora. Pa za kog radi taj omladinski pogon? Zar on ne radi za potrebe prvog tima i da li je njegov cilj proizvodnja igrača kvalitetnih koji mogu igrati za klub, kasnije za selekcije reprezentativne, ili je samo da se sistem vrti tamo vamo, da se nekakve pare tu vrte, članarine, kad zafali para prvom timu, uzmi od članarina, je li to smisao? Znači, klubovi moraju da shvate, pogotovo profesionalni i poluprofesionalni, da ako žele da budu profesionalni klubovi, da moraju da profesionaliziraju i rad sa omladincima. Naravno, segment bitan je kakvi treneri rade, koliko su oni plaćeni, da li mi imamo trenere specijaliste samo za omladinske kategorije ili su to ljudi koji dođu godinu dvije da se provrte preko omladinaca da odmah idu na seniore, jer gore ima malo više para, a dok radi sa omladincima, nažalost, on ne ima dobru platu, ne ima regulisan status i tako dalje. Sve su to razlozi koji uništavaju u fundamentu naš omladinski fudbal i zbog toga primjer Amara Memića treba da bude primjer ne samo djeci, nego i klubovima šta bi morali da urade da bi se pojavili opet neki reprezentativci odavde iz Bosne i Hercegovine, a ne da se stalno moramo dovoditi nekoga iz inostranstva.
1: Evo, profesore, iz ove vaše priče imamo mi ovdje puno tih primjera. Imamo roditelje iz našeg grada, iz Cazina, iz Bihaća, koji djecu prevode preko granice da treniraju tamo u hrvatskim mjestima. I također ovo što ste rekli, ganjanje rezultata s omladinskim pogonima, umjesto da je osnovni cilj omladinskog uzrasta proizvodnja kvalitetnog igrača, momka mladog da može igrati za prvi tim, pa neki to i druga liga Federacije BiH. Ujedno pitanje iz vašeg bogatog iskustva, koliko preambiciozni treneri, preambiciozni roditelji, pogrešne ambicije kluba u stvari koče razvoj mladih igrača, tu mislimo na momke od 15, 16, 17 godina.
0: Apsolutno je veliki problem za mladog igrača kada se on ocjenjuje samo prema rezultatu utakmice. To pravi jedan ogroman pritisak. I zamislite kad sa tim pritiskom počnete sa njegovih 10, 11, 12 godina. On na kraju, u 18, 19 godine, toliko zasićen tim pritiskom da se u njemu javlja neka odbojnost prema fudbalu, umjesto da tada ljubav prema fudbalu bude najveća. Pritisak na djecu prave naravno i roditelji kad su pretjerano ambiciozni, treneri, ali nažalost nekada treneri prave pritisak zato što se i na njih pravi pritisak. Naime, njihovi nadređeni, da li su to ljudi koji vode omladinske pogone ili su to ljudi iz kluba, oni misle da je za njihov imidž potrebno da imaju dobre rezultate. I samo rezultat gledaju, ne gledaju oni kako se dolazi do rezultata. Onda treneri postaju žrtve koji počnu onda ponovo da se tako ponašaju i na kraju konačne žrtve su ta djeca. Evo, ja recimo dugo godina sam radio na najvišem omladinskom nivou, što znači u Željezničaru, u Sarajevu, gdje su zaista ti ljudi koji vode klubove, oni apsolutno vas mjere po rezultatima koji pravite. Sada

0: Akademija željezničara, omladinski pogon željezničara Akademija Sarajeva, oni se kao nameću trenerima da moraju biti prvaci države. I šta onda kad imaju to? Onda treneri prenose pritisak na djecu, ne posvećuju pažnju djeci kao ličnostima koje trebaju da se razvijaju. I umjesto razvijanja igrača, jednog posebnog pristupa koji to nosi sa sobom, gdje greška postaje sastavni dio učenja, a ne razlog za kritiku i tako dalje, mi smo došli u situaciju da se djeca boje napraviti grešku, da ne razvijaju se do punog nekakvog svoga kapaciteta koji mogu da postignu, i sve to jedno drugo vuče. I ušli smo u jedan začarani krug, kada jednostavno svi zaboravljaju da je dijete najvažnije. Roditelji žele da dožive satisfakciju time što će njihovo dijete biti dobar fudbaler i odmah raste njemu vrijednost kao roditelj. I on postaje slavan, on postaje dio te priče, ponosan i tako dalje. S te strane mi naravno roditelje možemo i da razumijemo. Ali sa druge strane postoje roditelji koji nažalost zbog svoje prevelike ambicije unište svoje vlastito dijete koje ne može to da podnese ili rade na uništavanju druge djece. Danas imate slučajeve da roditelji, nažalost, oni jedu tuđu djecu, da tako kažem, zbog svoje mogućnosti političke, financijske, utjecaja u društvu. Oni čak rade protiv druge talentovane djece i na taj način sprečavajući njih da postanu igrači jer su zavidni što su bolji od njihove djece itd. Dakle, taj jedan začarani krug se može razbijati samo edukacijom. Nikako drugačije. Mislim da bi naše škole fudbala, naši klubovi morali da educiraju i roditelje i djecu.
1: Možemo li reći, profesore, da je u stvari djeci oduzeta igra? Nogomet je prije svega igra. Upravo zbog trenera i djece.
0: Apsolutno. Znači, vi kad tako gledate na fudbal, da je bitno samo ko će pobijediti, vi ste oduzeli, oteli ste tu igru njima. To više nije njihova igra. Sad se igra djece na terenu pretvorila u nadmetanje između trenera, ko će od njih biti bolji, između roditelja. I nije ni čudo što su tolike tenzije na utakmicama. Zašto toliko treneri urlaju i viču na djecu? Jer oni misle, ako pobjede, ja sam taj koji je dobar. Roditelj misli, ako njegovo dijete pobjedi, ja sam dobar. Znači, ne gledaju na interes djece. I jadna djeca su u zadnje vrijeme prisiljena samo da realizuju ambicije starijih i da oni uopće ne uživaju u fudbalu, ne zabavljaju se, i trening su počeli da doživljavaju djeca od 10-11 godina kao obavezu, kao nešto na što se mora, eto da ono, rekao mi je babo, moram ići, moram ja to da treniram, ne smijem napustiti, trener mi onaj, on me voli samo kad pobjeđujemo i tako dalje. Dakle, to je jedan začarani krug iz kojeg se mora izaći ako želimo da dobro, prije svega svojoj djeci, a onda ako želimo i da naprijedimo fudbal.
1: Evo, profesore, jedno pitanje, onako i iz ličnog iskustva, problema omladinskog i seniorskog nogometa. Dođu momci koji su bili tamo negdje u juniorama, igrali neku elitnu ligu, i onda dođu recimo u drugu ligu i potpuno ih nema. Je li to opet pogrešna strategija klubova u drugim ligama koji bi recimo trebali da budu razvojne lige, tu ima po 16 klubova, imamo eto 4 druge lige, ili je nešto drugo po redu?
0: Jedna od najkritičnijih tačaka u razvoju mladog igrača su taj prelaz iz selekcije u selekciju. Postoje određeni stresovi kad se prelazi iz pionira u kadete, iz kadeta u juniore. Ali najveći stres i najveća razlika u fudbalu, da tako kažem, je prelazak iz omladinskog fudbala, tog juniorskog, u seniorski. Ja sam zaista svjedok ogromnog broja igrača koji su propali, da tako kažem, u smislu fudbalskom, da nisu napravili neke vrhunske profesionalne karijere, ne svojom krivicom, nego opet nesavršenošću sistema u Bosni i Hercegovini, koji radi praktično protiv igrača umjesto za igrača. Mladi igrači koji igraju recimo u Akademiji Sarajeva, u fudbalskom klubu Željezničar, Sloboda, Čelik, Borac, Široki Brijeg,

0: jednostavno taj omladinski fudbal, naviknu se na njega i onda kad izađu u seniorski fudbal dolazi do problema. Dolazi do problema adaptacije na seniorski fudbal. Ima tu i to što klubove u koje oni dolaze, niže klubove, recimo ako dođu u federalnu prvu ligu ili prvu ligu RS-a ili dođu u druge lige i tako dalje, često nailaze na puno lošije uslove rada od onih u kojima su radili u omladinskim kategorijama, misleći recimo na broj treninga, na kontinuitet treniranja, na terene na kojima su igrali i tako dalje. I to i često demorališe. Oni dolaze sad u seniorski fudbal u kome imamo igrača od 35 godina, 36 godina. Imamo čak igrače tu koji apsolutno loše utiču i loše djeluju na razvoj mladih igrača. Jer njima nije u interesu da mladi igrač dođe jer će zauzeti njemu mjesto, on bi još godinu dvije da uzma nešto od kluba i tako dalje. I to je jedan od razloga. Dakle, šta bi savez strateški morao da postavi? Morao bi da se postavi koje su to razvojne lige u koje će najveći broj omladinaca da idu. Ako je to recimo druga liga, odnosno druge lige, recimo u federaciji imamo te četiri druge lige, onda hajde ovako, da donesemo pravilo u kojem će najmanje 7 do 8 igrača morat da budu do 21 godine, u kome je zabranjen dolazak stranaca. Kakvi stranci, kakva Nigerija, Gana i tako dalje u drugoj ligi federacije. To apsolutno ne bi dozvolio da i jedan strani igrač može tu da igra. Ja bi ograničio maksimalan broj igrača preko 25 godina u svakom od tih klubova. Možda 2 do 3 da mogu biti, preko 25 godina ne bi dao nikom u tim klubama da igra. Imaju lige veterana pa nek se tamo prijavljuju. Šta oni imaju da traže u tom rangu takmičenja? Dakle, popunjavao bih klubove igračima mladim do 24. i 5. godine. Ako on već u 24. i 5. godine nije sposoban da pređe u veći rang, onda nek ide tamo, nek igra neki niži još rang i tako dalje, da ne zauzima dalje mjesto. Dakle, po meni bi samo taj sistem mogao to da napravi, da se taj jedan šok koji doživljavaju mladi igrači na neki način smanji, kako bi oni mogli da nastave dalje, sa svojom karijerom i da nakon godinu, dvije možda ponovo krenu uzlaznom putanjom i prelazi u veći rang takmičenja.
1: Evo, profesore, napomenuli ste nekoliko teških odluka, katastrofalnih odluka ljudi u nogometnoj vladi. Da li je jedna od njih prije bilo da tri igrača do 21. godine mogu igrati na dvojnu registraciju? Sad znamo da imamo samo jednog koji može iz premijer lige igrati u prvoj ligi. Međutim, prije bilo da može iz prve lige igrati u drugoj, pa iz druge u kantonalnoj, i to je doprinosilo da ima prohodnost mladih igrača, da ako je danas bio recimo na klupi u Jedinstvu, sutra igra za Brastvo i obratno, iz prve lige ide u drugu, u tri. Jesu li to te odluke koje su dovele do toga da imamo sada tako tešku prohodnost mladih igrača?
0: Sigurno. To bi to malo prije što ste rekli, kada bi moglo više igrača iz različitih rangova da ima tu prohodnost, to bi pomoglo. Znate gdje bi najviše pomoglo? Pa tamo gdje imamo manje ljudi, pogotovo manje igrača gdje imamo. Vi sad imate dijelove države u kojima imate vrlo malo igrača, jer jednostavno mali je broj stanovništva, veliki broj ljudi se iseljava. I na taj način bi se omogućilo, kao što kažete, da za jedan klub, ako je tu na klubu i nije imao dobru minutažu, da on već sutradan može da odigra čitavu utakmicu u nižem rangu. To je bilo zaista fantastično. I to, ja čak to ne bi ograničavao uopšte brojem. Ja bih čak rekao da je to dozvoljeno svakom igraču ukoliko klubovi nađu nekakav zajednički interes, dogovore se oko toga i tako dalje. Na taj način bi zaštitili i povećali mogućnost tim mladim igračima da kroz veću minutažu mogu da napreduju i na taj način stiču iskustvo. Jer zaista u ovim seniorskim ligama, pogotovo prva liga, premijer liga, rezultat je nešto jedino što se gleda i treneri apsolutno su pragmatični. Oni stavljaju igrače koji mogu da im donesu rezultat. Malo ko od njih je zainteresovan da razvije mladog igrača, jer će poslije tri izgubljene utakmice dobiti otkaz i onda će reći, vidiš, ja sam sebe žrtvovao da bi se ovaj razvio, evo ja sad dobio otkaz, nemam posla, nemam čega da živim.
1: Profesor, vaša poruka za manje sredine kao što smo mi, kao što je Bosanska Krupa, poruka upravama, imamo mi tu klubova koji se takmiče u drugoj ligi, u kantonalnoj, ženski nogometni klub.

0: Klub nam je u prvoj treba upasti u Premier ligu, pa poruka upravama, trenerima, djeci, roditeljima, sportskima, radnicima, na osnovu svega ovoga što smo već rekli.
1: Posvetimo mlad i da shvatimo da je sport izuzetno sredstvo koje možemo da oblikujemo njih kao ljude. To je vrlo važna poruka. Za sve manje sredine, za niže nivoje, amaterske nivoje, čovjek mora biti apsolutno na prvom mjestu i o tome se više razmišljati kako da proizvedemo, odnosno da proizvedemo okolnosti koje će dovesti do njihovog ljudskog razvoja. Nama je potrebno u sportu i edukacije, ali i pedagogije. Kakav rezultat? To treba u nekom smislu da se stavi sa strane. Rezultat će doći sam po sebi ako mi ove... Mi hoćemo da dođemo do rezultata, a da ne vaspitavamo svojih djecu. Da ih ne naučimo osnovne stvari, da ih ne naučimo da svežu petle, da ih ne naučimo da održavaju ličnu higijenu, higijenu opreme. Ne naučimo ih ispravnom postupanju u društvu, u svlačionici, izvan terena, u kontaktu sa starijima, da se pozdrave, da znaju kako da se ponašaju za stolom i tako dalje. To su stvari kojima treba najviše pažnje posvetiti, a od jednog fino vaspitanog i odgojenog momka koji usput ima i talenat, možemo mi napraviti dobrog igrača. Nije, trebamo obrnuti stvari, ne treba prvi cilj biti praviti igrača, nego praviti dijete, praviti čovjeka koji će postati dobar igrač. To nam treba da bude neka vodilja. Znači, dobro odgojeno dijete, koristan član zajednice, pa sutra će on opet može igrati neki amaterski fudbal, ali će biti dobar radnik, bit će dobar za svoju firmu, bit će pošten, neće varat, neće krast. E tome se treba daleko više posvijestiti, mislim da i roditelji i treneri, ali ovi ljudi po klubovima trebaju da tako razmišljaju i da prave što je moguće bolje uslove da bi se na ovaj način radilo sa mladim ljudima.
0: Profesore, ima li nešto još što smo propustili, a vi biste htjeli da kažete?
1: Pa ja bih prije svega vam se zahvalio na pozivu i emisiju. Ja sam zaista ono emocionalno vezan za Bosansku Krajinu. Taj dio naše države je meni izuzetno drag. Krajina je uvijek bila krajina koja je bila na krajnjim granicama naše zemlje. Uvijek su trpili na neki način velike pritiske da bi ostali tu, da bi živjeli na tim prostorima, da bi odbranili na kraju krajeva našu. Bosnu i Hercegovini. To mi je što veliki broj krajišnika mora da ide trbuhom za kruhom i odlazi. A mislim da u jednom trenutku ta naša dijaspora i ljudi koji su vani će postati tolika snaga koja će biti jedan garant i očuvanja države Bosne i Hercegovine. Možda će ta snaga izvana biti veća nego snaga nas iznutra. Zbog toga bi zaista poručio svim našim dobrim krajišnicima i vama koji ovaj radite tamo i živite, da ne odustajete, da se borite, da radite za dobrobit našeg naroda tamo, da radite za dobrobit omladine, vama sportskim radnicima, jer znam, Emire, da si ti sportski radnik, zaista bih poručio da ne odustajete, iako vam je teško, ipak vrijedi se boriti za tu omladinu. Sutra će to postati ljudi, a mislim da svakom čovjeku koji radi sa omladincima, evo ja sam jedan od njih, najveća je satisfakcija kada vidimo da ti mladi ljudi budu uspješni u životu. Ima njih koji su uspješni i u karijerama koji su izvan sporta, ima i oni koji su uspjeli u sportskoj karijeri, ali u suštini kada vas pozdrave na ulici, obrate vam se s poštovanjem, onda je to najveća satisfakcija. Zbog toga još jednom vas lijepo pozdravljam, želim vam ugodan dan i ako Bog da se uskoro i vidimo.
0: Imamo mi još jedno pitanje za vas, profesore.
1: Ja, može, ajde, može.
0: Kad ćemo vas vidjeti na obalama Une, a imate vi prijatelje na Krušnici?
1: Da, ja bih evo posebnu priliku iskoristio da pozdravim Himzu Krupića, moga dobrog prijatelja, Cimera sa više trenerske škole, čovjeka koji sigurno u svom kraju je poznat i autoritet i koji je mnogo toga učinio tamo za vaš kraj i koji je i u ratu i u miru se pokazao kao čovjek koji je zaista vrijedan i mi se dobro poznajemo, on isto završio fakultet sporta kao ja, fakultet tjelesnog odgoja. Želio bih da ga ja posebno pozdravim, ne znam da li će slušati ovu emisiju, ali nadam se da će mu neko prenijeti pozdrave. i na

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina, orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u Dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815215, 061 155078 i 061 734009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.
1: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i dijela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
5: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 0.

0: Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Apoteka B-Farm Bosanska Krupa obavještava građane Bosanske Krupe da će vršiti besplatnu analizu kože u srijedu 10. juna u periodu od 10 do 14 sati, te da iskoristite 15% popusta na Noreva kozmetiku. Apoteka B-Farm Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa. Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa. Sa naznakom. Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade Gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade Gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
2: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5, tehnikom považenja.

vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove, učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja, te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.

0: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474

Ministarstvo zdravstva Unsko-sanskog kantuna pokrenulo procese za unapređenje zdravstva i socijalne sigurnosti. Predstavnički dom prihvatio prijedlog zakona o novoj željezari Zenica. Broj žrtava u zemljotresu na Filipinima porastao na 41. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona u proteklom periodu realiziralo je niz značajnih aktivnosti usmjerenih na unapređenje zdravstvenog i socijalnog sistema, uključujući proširenje prava pacijenata, osiguranje dodatnih sredstava za kantonalnu bolnicu, finansiranje savremenih terapija za onkološke pacijente te pripremu novih mjera socijalne podrške porodicama, rekao je to resorni ministar, a prenosi FENA. Istakao je kako fokus ministarstva nije isključivo na pojedinačnim pitanjima u zdravstvenom sektoru, nego na sveobuhvatnom unapređenju zdravstvene i socijalne zaštite građana. Prema njegovim riječima, vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je izmjene i dopune odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala, sanitarnih sprava i endoproteza, koja je usklađena sa federalnim propisom i paketom prava iz 2009. godine. Dodao je da je na prijedlog ministarstva usvojena i nova pozitivna lista lijekova Unsko-sanskog kantona, usklađena sa federalnom listom, čime je osigurana dostupnija i jasnije definisana terapija za osiguranike. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predsjednik vlade Crne Gore potvrdili su dobre odnose dvije zemlje te izrazili želju za jačanjem saradnje u oblasti ekonomije, infrastrukture, energetike, turizma, obrazovanja i nauke, uz poseban fokus na evropski put i infrastrukturne projekte od zajedničkog interesa. U okviru konferencije u Sarajevu održan je bilateralni susret predsjedavajuće Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i predsjednika vlade Crne Gore, na kojim su predstavnici obje zemlje konstatovali da kao ključni vanjsko-politički cilj imaju punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Na sastanku je razgovarano i o infrastrukturnim projektima od zajedničkog interesa. Predstavnički dom federalnog parlamenta prihvatio je sinoć većinom glasova na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Nakon glasanja je sjednica završena. Region. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku poručila je kako nakon demokratskih i inkluzivnih izbora na Kosovu politički čelnici trebaju konstruktivno sarađivati kako bi se što prije formirala nova vlada, istaknuši da napredak u dijalogu između Beograda i Prištine ostaje ključan za evropski put Kosova. Ona je u objavi ocijenila da izbori na Kosovu otvaraju mogućnost za novo političko poglavlje nakon više od godinu dana zastoja. Podsjetimo, građani Kosova u posljednjih 16 mjeseci, 5 puta, odnosno treći put su u nedjelju, nakon 9. februara i 28. decembra prošle godine,

0: na parlamentarnim izborima izašli na birališta zbog političke krize i nemogućnosti formiranja zakonodavnih i izvršnih institucija. Svijet. Američki predsjednik izjavio je jučer da su pregovarači u završnoj fazi o mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Na pitanje hoće li to biti pitanje dana ili sedmica, rekao je da će trebati dva ili tri dana, prenosi FENA. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio južni otok na Filipinima porastao je na najmanje 41, saopćile su lokalne vlasti, a prenosi FENA. Više od 450 osoba je povrijeđeno, a hiljade raseljene nakon što su se zgrade srušile. Spasioci se suočavaju sa poteškoćama, a pojedina područja dostupna su samo helikopterom. Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, Zmajevi, nastavili sa treninzima u Torontu. Bosanska Krupa ima prvaka i viceprvaka države u karateu. U Zmajevom gnjezdu gledajte utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na staroj tvrđavi Pset. Vembanjama i San Antonio uzvratili udarac New York Knicksima. Još dva dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Još tri dana ostali su do prve utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Zmajevom gnjezdu, starom gradu, srednjovjekovnoj tvrđavi Pset, veliko platno, zajedničko gledanje utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hiljade grla, hiljade srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. 12. gledamo zajedno utakmicu iz Toronta, Bosna i Hercegovina, Kanada. 18. iz Los Angelesa, Bosna i Hercegovina, Švajcarska, 24. Sjetl, Bosna i Hercegovina, Katar. Nogometna reprezentacija naše države, nogometni Zmajevi, već treći dan nalaze se u Torontu gdje se pripremaju za ogled za otvaranje svjetskog prvenstva protiv domaćina Kanade. U prvom kolu svjetskog nogometnog prvenstva igramo protiv domaće reprezentacije Kanade, što nam je vjerovatno i prednost, jer će pritisak biti na domaćinima. U petak 15 sati po lokalnom vremenu ili 21 sat po našem centralno-evropskom računanju vremena. Reprezentativci Bosne i Hercegovine pod dirigentskom palicom selektora Sergeja Barbareza i direktora Emira Spahića te kapitena Edina Džeke vrijedno rade, pripremaju se i kuju planove. Termin današnjeg treninga reprezentacije Bosne i Hercegovine je promijenjen, te će isti biti održan u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno 23 sata po centralno-evropskom. Ranije trening bio planiran za 18 sati po lokalnom vremenu. A u vikendu iza nas u Žepču je održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u karateu za kadete, juniore, takmičare u 21 i mlađe seniore. Klub borilačkih ekstremnih sportova, 511 Bosanska Krupa, predstavljali su sestra i brat Ramići, Hena i Faris. U žestokoj konkurenciji u kategoriji kate u 21 takmičari, Faris Ramić osvojio je prvo mjesto, zlatnu medalju i postao državni prvak Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojio je Adin Musić iz karate kluba Phoenix Bosanska Krupa, tako da se grad Bosanska Krupa može pohvaliti da ima prvaka i viceprvaka države. A u Madison Square Gardenu San Antonio Sparsi uzvratili su udarac, nanijeli su New York Knicksima prvi poraz u ovogodišnjem izdanju NBA play-offa. U finalnoj seriji, posjećamo, New York Knicksi su dva put slavili kao gosti u San Antonio, očekivalo se da sve riješi.

0: takozvanom Metlom u Madison Square Gardenu, međutim Wembanyama i društvo nisu tako mislili. Sinoć su San Antonio Sparsi, najviše zahvaljujući drugom poluvremenu, uzvratili udarec, pobjedili sa 115-111 i tako vratili neizvjesno. Sada je 2-1 za New York Knicks-e. Sinoć je upravo Wembanyama bio najbolji igrač susreta sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Naredni meč opet se igra u Madison Square Gardenu u New Yorku u četvrtak rano ujutru po našem vremenu.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujanje toplog zraka, vruće i sparno, hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima. Ugodan ostatak dana.

0: prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Bugarska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini je u partnerstvu sa Švicarskim programom za promociju uvoza Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine sa mandatom vlade Švicarske i kantona za promociju izvoza i investicija, Privrednom komorom Švicarska Srednja Evropa te udruženjima Švicarske tehnološke i tekstilne industrije organizuje poslovni forum koji će biti održan u četvrtak 11. juna u Sarajevu. Forum će se fokusirati na investicijske i trgovinske prilike između Švicarske i Bosne i Hercegovine i ulogu dijaspore kao jednog od najvažnijih resursa za ekonomski razvoj, te će se predstaviti inicijativa za osnivanje Švicarsko-Bosansko-Hercegovačke privredne komore. Događaj će okupiti predstavnike švicarskih kompanija aktivnih u Bosni i Hercegovini, domaće kompanije koje sarađuju sa švicarskim partnerima i drugim partnerima širom svijeta, predstavnike institucija poslovnih organizacija obje zemlje i poduzetnike iz bosansko-hercegovačke dijaspore iz Švicarske i drugih zemalja. Region. Jedno lice je povrijeđeno u padu manjeg aviona u blizini aerodroma u Istri. Policija je u utorak u 8 sati i 35 minuta primila dojavu da je kod aerodroma pao manji avion, prenose hrvatski mediji. Svijet. Vijeće Evropske unije je usvojilo uredbu za zaštitu evropskog tržišta čelika od negativnih trgovinskih posljedica globalne prekomjerne proizvodnje u skladu sa akcionim planom za čelik i metale iz 2025. godine. Nova pravila zamjenjuju postojeću zaštitnu mjeru Evropske unije za čelik koja ističe 30. juna 2026. godine, osiguravajući kontinuitet zaštite sektora. Ministar energetike, trgovine i industrije izjavio je da je čelik nezamjenjiv za industrijsku bazu Europe, zelenu tranziciju i sigurnost. Predviđen je i pojačani mehanizam revizije kojim komisija može procijeniti djelotvornost mjere i predložiti prilagodbe u skladu sa razvojem globalne prekomjerne proizvodnje. Vijeće, parlament i komisija su u zajedničkoj deklaraciji ponovili opredjeljenost za smanjenje ekonomske zavisnosti od Rusije i postepeno ukidanje uvoza ruskih čeličnih proizvoda. Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, Zmajevi, nastavili sa treninzima u Torontu. Bosanska Krupa ima prvaka i viceprvaka države u karateu. U Zmajevom gnjezdu gledajte utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na staroj tvrđavi Pset. Vembanjama i San Antonio uzvratili udarac New York Knicksima. Još dva dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Još tri dana ostali su do prve utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Zmajevom gnjezdu, starom gradu, srednjovjekovnoj tvrđavi Pset, veliko platno, zajedničko gledanje utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hiljade grla, hiljade srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. 12. gledamo zajedno utakmicu iz Toronta, Bosna i Hercegovina, Kanada. 18. iz Los Angelesa, Bosna i Hercegovina, Švajcarska, 24. Seattle, Bosna i Hercegovina, Katar. Nogometna reprezentacija naše države, nogometni Zmajevi, već treći dan nalaze se u Torontu gdje se pripremaju za ogled za otvaranje svjetskog prvenstva protiv domaćina Kanade. U prvom kolu svjetskog nogometnog prvenstva

0: Igramo protiv domaće reprezentacije Kanade, što nam je vjerovatno i prednost, jer će pritisak biti na domaćinima. U petak od 15 sati po lokalnom vremenu ili 21 sat po našem centralno-evropskom računanju vremena. Reprezentativci Bosne i Hercegovine pod dirigentskom palicom selektora Sergeja Barbareza i direktora Emira Spahića te kapitena Edina Džeke vrijedno rade, pripremaju se i kuju planove. Termin današnjeg treninga reprezentacije Bosne i Hercegovine je promijenjen, te će isti biti održan u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno 23 sata po centralno-evropskom. Ranije trening bio planiran za 18 sati po lokalnom vremenu. A u vikendu iza nas u Žepču je održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u karateu za kadete, juniore, takmičare U21 i mlađe seniore. Klub borilačkih ekstremnih sportova, 511 Bosanska Krupa, predstavljali su sestra i brat Ramići, Hena i Faris. U žestokoj konkurenciji u kategoriji kate U21 takmičari, Faris Ramić osvojio je prvo mjesto, zlatnu medalju i postao državni prvak Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojio je Adin Musić iz karate kluba Feniks Bosanska Krupa. Tako da se grad Bosanska Krupa može pohvaliti da ima prvaka i viceprvaka države. A u Madison Square Gardenu San Antonio Sparsi uzvratili su udarac, nanijeli su New York Knicksima prvi poraz u ovogodišnjem izdanju NBA play-offa. U finalnoj seriji, podsjećamo, New York Knicksi su dva put slavili kao gosti u San Antonio, očekivalo se da sve riješi takozvanom metlom u Madison Square Gardenu, međutim Wembanyama i društvo nisu tako mislili. Sinoć su San Antonio Sparsi, najviše zahvaljujući drugom poluvremenu, uzvratili udarec, pobjedili sa 115-111 i tako vratili neizvjesno. Sada je 2-1 za New York Knicks. Sinoć je upravo Wembanyama bio najbolji igrač susreta sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Naredni meč opet se igra u Madison Square Gardenu u New Yorku u četvrtak rano ujutru po našem vremenu.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 10. juna u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 6. i 30 stepeni Celsijusa. Meteoropati se mogu šaliti na glavobolju i manjak energije. Hronični bolesnici, naročito sa srčanim bolestima, bi trebali izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Lijep pozdrav!

Hermano, que lo que hay.

Jedan.

ljubavi. Mi smo mnogo. Idemo tribina. Idemo tribina.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će učestvovati na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske. Sastanak ministara bit će održan 10. juna ove godine. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je važna regionalna platforma pokrenuta s ciljem jačanja povjerenja i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti. Članice su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini je u partnerstvu sa Švicarskim programom za promociju uvoza Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine sa mandatom vlade Švicarske i kantona za promociju izvoza i investicija, Privrednom komorom Švicarska Srednja Evropa te udruženjima Švicarske tehnološke i tekstilne industrije organizuje poslovni forum koji će biti održan u četvrtak 11. juna u Sarajevu. Forum će se fokusirati na investicijske i trgovinske prilike između Švicarske i Bosne i Hercegovine i ulogu dijaspore kao jednog od najvažnijih resursa za ekonomski razvoj, te će se predstaviti inicijativa za osnivanje Švicarsko-Bosansko-Hercegovačke privredne komore. Događaj će okupiti predstavnike švicarskih kompanija aktivnih u Bosni i Hercegovini, domaće kompanije koje sarađuju sa švicarskim partnerima i drugim partnerima širom svijeta, predstavnike institucija poslovnih organizacija obje zemlje i poduzetnike iz bosansko-hercegovačke dijaspore iz Švicarske i drugih zemalja. Region. Jedno lice je povrijeđeno u padu manjeg aviona u blizini aerodroma u Istri. Policija je u utorak u 8 sati i 35 minuta primila dojavu da je kod aerodroma pao manji avion, prenose hrvatski mediji. Svijet. Vijeće Evropske unije je usvojilo uredbu za zaštitu evropskog tržišta čelika od negativnih trgovinskih posljedica globalne prekomjerne proizvodnje u skladu sa akcionim planom za čelik i metale iz 2025. godine. Nova pravila zamjenjuju postojeću zaštitnu mjeru Evropske unije za čelik koja ističe 30. juna 2026. godine, osiguravajući kontinuitet zaštite sektora. Ministar energetike, trgovine i industrije izjavio je da je čelik nezamjenjiv za industrijsku bazu Evrope, zelenu tranziciju i sigurnost. Predviđen je i pojačani mehanizam revizije kojim komisija može procijeniti djelotvornost mjere i predložiti prilagodbe u skladu sa razvojem globalne prekomjerne proizvodnje. Vijeće, parlament i komisija su u zajedničkoj deklaraciji ponovili opredjeljenost za smanjenje ekonomske zavisnosti od Rusije i postepeno ukidanje uvoza ruskih čeličnih proizvoda. Sport. Nogometni savez Bosne i Hercegovine i Međunarodni aerodrom Sarajevo potpisali su ugovor o dvogodišnjoj sponzorskoj saradnji. Ovaj sponzorski ugovor sklopljen je s ciljem pružanja logističke podrške i olakšavanja budovanja bosansko-hercegovačkim nogometnim reprezentacijama. Glavni tajnik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kazao je kako je ovo korak naprijed u saradnji sa Sarajevskom zračnom lukom, prenosi Fena. Bile su to